0: ბიტზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სად რა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაურში გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12

0: 0.69%-დან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ

0: Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს, Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეგიძლია ნულად. გლდანულაში აღმაშენებელი 58 ნომერში. შეგიძლია მოხვიდე და დღესვე გაიყვანო სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71. უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. 19 აგვისტოს მართლმადიდებელი ეკლესია მაცხოვრის ფერისცვალებას აღნიშნავს დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვატარდება რელიგიური სწავლების თანახმად ფერისცვალების დღესასწაული 12 უდიდეს დღესასწაულთა რიცხვში შედის მისი განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს რომ თაბორის მთაზე იესო ქრისტემ თავისი სამი მოწაფის პეტრეს იაკობისა და იოანეს წინაშე თავისი ღვთაებრივი დიდებულება აჩვენა. გამშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის პრესსამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდი, რაც ირაკლი ღარებაშვილმა გამოაქვეყნა გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა, ციტირებს რუსთავი ორი მამუკა მდინარაძის პრესსამსახურის კომენტარს. ცნობისათვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარებაშვილმა ციხიდან წერილი გავრცელა. წერილში ღარებაშვილი აცხადებს, რომ ჩარჩან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. მისი მეთქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაჰყვა მისთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები, სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბინძური ტყუილი და უსამართლობა. ღარებაშვილის მტკიცებით, მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკა მდინარაძისგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოსთხოვა. ექსპრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დასცენს, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ აქვს, იძულებულს ხდიან, რომ დაიწყოს ბრძოლა. შეგახსენებთ, მანამდე ერთი დღით ადრე ექსპრემიერმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. და გამშობის ბოლოს უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხაილ ფედეროვის განცხადებით, რუსეთს არ უნდა მისცენ უფლება განსაზღვროს, როდის შეძლებენ უკრაინელები თავიანთი მთავრობის არჩევას. მისი მეთქმით, უკრაინამ უნდა იპოვოს სამართლებრივი, უსაფრთხო და რეალისტური მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს სრულად განაახლოს დემოკრატიული პროცესი გაჭიანურებული ომის პირობებშიც კი. ეს რთულია, უნდა უზრუნველყოთ სამხედროებისათვის ხმის მიცემის უფლება, ასევე მილიონობით უკრაინელისთვის საზღვარგარეთ და ფრონტის ხაზზე მყოფი ადამიანებისთვის. უნდა უზრუნველყოთ საარჩევნო პროცესის უსაფრთხოება, ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა და შედეგების ადმინდობა, მაგრამ სირთულე არ ნიშნავს შეუძლებლობას. უკრაინამ არაერთხელ გააკეთა ის, რასაც მსოფლიო შეუძლებლად მიიჩნევდა, აღნიშნავს ფედეროვი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა 10 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლე

0: ებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Dans FM 106.9.

ალბათ იმაში დამეთანხმებით, რომ დილა არის ის იშვიათი დრო, როცა ქალაქის ხმაური ჯერ კიდევ არ დაწყებულა და გვაქვს წუთები საკუთარ თავთან განმარტოვებისთვის. ეს ის დროა, როცა მუსიკა უფრო მეძბეუბნება, ვიდრე ნებისმიერი საუბარი. დღევანდელი დღეს მთავარი ამოცანა მხოლოდ საქმეები არ გახლავთ, ეს არის უნარი შევამჩნიოთ, თუნდაც ის პატარა დეტალები, რომლებიც რეალურად ყველა ჩვენთაგანს, ნებისმიერ ჩვენთაგანს გვახარებს. მინდა რომ დღევანდელმა ფონმა თქვენი განწყობა დადებითად განსაზღვროს. იმედია რომ ეს დილა არის ისეთივე მზიანი თქვენთვის, როგორც ჩვენთვის, ასე რომ მიითქვით თქვენი საყვარელი ყავა ან ჩაი და მზად იყავით დღევანდელი დღის შესახვედრად. მიუხედავად იმისა, ამჯერად სად იმყოფებით, საცობში, ქალაქგარეთ გადიხართ, ან ბრუნდებით სამსახურის გზაზე, ჯერ კიდევ ფიქრობთ ადგომაზე, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მაინც უნდა გვახსოვდეს ყველა შემთხვევაში, რომ დღევანდელი დღე ზუსტად ისეთია, როგორსაც თავად შევქმნით. ასე რომ მოდით ეს დღე გავხადოთ ისეთი, როგორც გვინდა, უფრო მეტად პროდუქტიული, ბევრი-ბევრი შთაბეჭდილებებით და კარგი ამბებით სავსე. გახლავართ მანჩო ქარცალაძე, რადიო ფორტუნას უსმენთ, დილმშვიდობისა.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: მაგარი სკიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 214-8016.
5: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფორტუნა. მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია. And the sunlight hurts my eyes.

0: ბა ონლაინ პრესაში ვნახოთ რა ამბებია და რა ხდება, რაზე საუბრობენ. ზენდეი არასდროს ჩაიცავს იმ დიზაინერების სამოს, რომლებმაც კარიერის დასაწყისში დაიწუნეს. სამეფო ქორწილი და ახალი ბოროტმოქმედი იხილეთ ნაწყვეტი Frozen 3-დან, რომელიც ვრცელდება სოციალურ ქსელებში. ნიკოლ კიდმანი ტომ კრუზსა და ქიდ ურბანთან დაშორებაზე საუბრობს. კოკო მელონი პატარა ჯეისი სიზას დიდ ეკრანებზე წარადგენს, ტრეილერი ვრცელდება ამ ანიმაციური ფილმის. ღამის სერენადები 2026 ლიანა ისაკაძეს 80 წლის იუბილეს ეძღვნება, დღეს გაიხსნება ფესტივალი. სიცილიის მუზეუმიდან რენესანსის ეპოქის ნამუშევრები მოიპარეს. Stray Kids-ის ახალი ალბომი კვლავ Billboard-ის ლიდერი გახდა და რეკორდი დაამყარა. პოლონეთში ღვთისმშობლის ევროპის ყველაზე მაღალი ქანდაკება აღმართებს. Panathinaikos-ის სტადიონს საუკუნეზე მეტი ხნის შემდეგ პირველად წმენდნენ. Batman-ის sequel-ში Sebastian Stan-ი ორ სახას განასახიერებს ფილმში Scarlett Johansson-იც გამოჩნდება. დღეს საერთოდ არაფერი მადარდებს, აი ასეო აღნიშნა ჰალბერიმ 60 წლის იუბილეზე. Celine Dion-ი Harper Bazaar-ის აიკონების ნომრის მთავარი გმირია მომღერალი კარიერულ გზაზე საუბრობს. MTV Video Music Awards-ის ნომინანტთა სია ცნობილია ნომინაციებში რაოდენობით Madonna ლიდერობს. Elon Musk-მა Tesla-ს უპილოტო მიკროავტობუსი რობოვანი დიდი ხნის შემდეგ პირველად წარადგინა. ბევრი საინტერესო სიახლეები, რომელიც ცელდება ამ საათისთვის. სულეს იყო ახალი ამბების დეტალები ჩვენს ეთერში მოგვიანებით დავბრუნდებით. ახლა კი დროა მუსიკას დავუბრუნდეთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, წინ საინტერესო დღე გველოდება.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Feel the beat drop, jazz and hip hop.

yeah. Dip trap, let that things up.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული

0: სა და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დროა თქვენი დღის რიტმი ბუნების განწყობა შეუსაბამოდ მანქანებში არის მუსიკა, ყურსასმენებში მუსიკა, გარეთ კი საინტერესო ამინდი. ახლა გავიგეთ, გჭირდება თუ არა ფოლგა და რას გვიმზადებს დღეს ბუნება. ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე 19 აგვისტოა 4 შაბათი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: დღეს დასავლეთ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში 27 გრადუსია ნავარაუდები. 28 გრადუსი ელოდებია მფოთსა და ბათუმში, სოხუმში პლუს 29, ზუგდიდში ფიქსირდება 30 გრადუსი, ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, არც ამ ხარაში გახლავთ განსხვავებული ტემპერატურა, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ბორჯომში 17 გრადუსი, ბაკურიანში 18, ახალციხესა და ბორჯომში სინოპტიკოსები 26 გრადუს ვარაუდობენ.

შეჰერი 28 გრადუსით გაწყდება. გორი პლუს 30, თელავში 32 გრადუსი, რუსთავში გამოცხადებულია 34 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავს წვიმიანი, ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსია.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოდი სამობით, ეს გვექნება საუბარი 19 აგვისტოს. ოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგტურია, გეომაგტური ენერგიები, რომელიც დღისა კი მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარმონ სისტემას, ნერვ სისტემას, რომელიც გახდეს მიზეზი თავის კვირის უგნებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა ნეგატიური გამოვლინებების. ამიტომ, რადგან ჩვენ წინ გვაქვს სამი ზედიზედ დღე, დღეს ხვალზე გეომაგტურია სამივე, ამიტომ ვთქვით ორ დღეს, იმიტომ რომ ზედიზედ მოყვებიან ზედ გეომაგტური დღეები, ეს არის ზის ქარიშკლებთან დაკავშირებული. ცოტა უნდა ვიღოთ თხილად, მიაქციოთ ყურადღება ჯანმრთელობას, თუ რაღაც დისკომფორტი გაგვაქვს და შეგო წნევას პირველში ვაქცევთ ყურადღებას და შესაბამისი პროფილაქტიკით, გინდათ ყავით, გინდათ წამლებით, მოყვავს ორგანიზმი წესრიგში, რათა უკეთ ვიგზნოთ თავი. დღეს ასევე გავთხევდით ძვირფასეულობას და სწორად იკვებეთ. ილოცეთ და დაუცეთ ყველა. ეფექტურია დღეს ყელყურ ცხვირის ენდოკრინული სისტემების კურნალობა, მეტი იმოძრავეთ. საგურაციონში მეტად შეიტანეთ მოთუშული ბოსტნეული და ხილი, რაც ასკეთოთ იმოქმედებს ორგანიზმის იმუნიტეტს. მოარიდოთ სამაგერო დღეს რენტგენს, ხივურთერაპიას, გინეკოლოგთან ვიზიტს, ხივურ ასევე ახალი საქმის დაწყებას. არასასურველი დღეს საქმიანი თანამშრომლობა, ახალი თანამშრომლების მიღება სამსახურში, ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლა. მოარიდოთ სოციალურ ყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს, სესხის აღებას, ნოტარიალური საუთების გაფორმებას და ცხარე საკვების გამოყენების გარდაში. მინერალებიდან გამოიყენოთ ოპალი, თოფაზი, ობსიდიანი, მარჯანი და ზურმუხტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეტოკოსმურ ენერგიებს და კეგამნარეთ კორუფციულ შესაძლებლობებს, ხოლო ფერებიდან ტანსაცმელში თუნდაც ცირეოდენი შტრიხებით. წითელი, შავი, ლურჯი, ცისფერი, მწვანე ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად კომბინაციის გნებავთ ცალ-ცალკე, ისინი მეტად გაზდირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. შემდგომ კი ახდება დღევანდელი კარგი სიზმა. დღეს ასკეთოა თვით შემეცნებისათვის საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენა რეცხვისა და რემონტისათვის, ხოლო სხვებს კი მანქანის ყიდვა გაყიდვას, კარგია იგი ნადირობისა და თევზაობისათვის, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩასთარებლად, ხოლო სხვებს კი ცხოველების შეცენას, კარგია იგი სამსჯავრო კვლევით საქმიანობისათვის და თმების შესაჩერებლად. თუმცა დღეშეწირული თმები გაითვალისწინებთ შემდგომ სწრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსასქესო სორეპროდუქტული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებზე მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე კირჩხების, ქალწულის, მორიელის, თხის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით დაძაბულია ეს დღე ტყუპების, მშვილდოსნის და მარწყვლის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართავ დღის განმავლობაში საკუთარი ჯანმრთელობის და თხის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდესის ხზზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322-213-113.
8: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
9: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
12: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. ცაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარებაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის პრესამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდი, რაც ირაკლი ხარებაშვილმა გამოაქვეყნა გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა, ციტირებს რუსთავიორი მამუკა მდინარაძის პრესამსახურის კომენტარს. ოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარებაშვილმა ციხიდან წერილი გაორცელა. წერილში ხარებაშვილი აცხადებს, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაჰყვა მისთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა

0: უსამართლობა. ღარიბაშვილის მტკიცებით მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკა მდინარაძისგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოსთხოვა. ექსპრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დასცენს, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს მხდიან დაიწყო ბრძოლა. შეგახსენებთ, მანამდე ერთი დღით ადრე ექსპრემიერმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. საქართველოს საპატრიარქო არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშებში ჩართვის ფაქტების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს და აცხადებს, რომ შესაბამისი უწყებების მხრიდან სათანადო რეაგირება უნდა მოხდეს. საპატრიარქო განმარტავს, რომ არასრულწლოვანთა ნებისმიერი ფორმით წახალისება აზარტული თამაშებისკენ თავისი არსით ერის წინაშე ჩადენილი დანაშაული, ამიტომ საჭიროა ყველა შესაძლო ზომის მიღება, რათა ეს პროცესი შეჩერდეს და ასეთი შემთხვევები მომავალში სრულად გამოირიცხოს. საპატრიარქო მოუწოდებს სახელმწიფოს საკითხს მაქსიმალური ყურადღება დაუთმოს, შეისწავლოს მსგავსი ფაქტები და გამოიყენოს ყველა შესაბამისი სამართლებრივი და ადმინისტრაციული მექანიზმი მათ აღმოსაფხვრელად. გამშობის ბოლოს უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხაილ ფედეროვის განცხადებით, რუსეთს არ უნდა მისცენ უფლება განსაზღვროს, როდის შეძლებენ უკრაინელები თავიანთი მთავრობის არჩევას. მისივე თქმით, უკრაინამ უნდა იპოვოს სამართლებრივი, უსაფრთხო და რეალისტური მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს სრულად განაახლოს დემოკრატიული პროცესი გაჭიანურებული ომის პირობებშიც კი. ეს რთულია, უნდა უზრუნველყოთ სამხედროებისათვის ხმის მიცემის უფლება, ასევე მილიონობით უკრაინელისთვის საზღვარგარეთ და ფრონტის ხაზზე მყოფ ადამიანებისათვის. უნდა უზრუნველყოთ საარჩევნო პროცესის უსაფრთხოება, ინსტიტუტების და მოუკიდებლობა და შედეგების ადმინდობა, მაგრამ სირთულე არნიშნავს შეუძლებლობას. უკრაინამ არაერთხელ გააკეთა ის, რასაც მსოფლიო შეუძლებლად მიიჩნევდა, აღნიშნავს ფედეროვი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ზე გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ მოსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: აგვისტოს კულტურული ღონისძიებების კალენდარი საქართველოში პიკს აღწევს და რადიო ეთერისთვის ნამდვილად ბევრი საინტერესო ამბავი დაგროვდა. ასე რომ კულტურული გზამკვლები რადიო ფორტუნას მსმენელებისთვის ფესტივალი ღამის სერენადები 2026 დღეს 19 აგვისტოს 20 საათზე ბორჯომში ოფიციალურად იხსნება ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი. წლევანდელი გამოცემა ლეგენდარული ქართველი მევიოლინისა და დირიჟორის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. ბათუმის კონცერტი 21 აგვისტოს 8 საათზე. ფესტივალი ბათუმის დრამატულ თეატრში გაგრძელდება. პირველ ორ საღამოს იტალიელი დირიჟორი ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს. სოლისტი კი იაპონელ იტალიელ მევიოლინე იუკი სერინონი იქნება. თანამედროვე მუსიკა და ლაივ სესიები კორცი და security ბათუმში 22 აგვისტოს 10 საათზე ბათუმი ივერია ბიჭზე. თამადა რაჭაში 21 აგვისტოს ამბროლაურში მეღვინეობა მელიტონში თამადას ლაივ შოუ გამართება საღამო 21 საათზე დაიწყება. კონცერტის შემდეგ კი სცენას ნიკა ჩიქოვანი დაიკავებს. სტეფანე ბათუმში 21 აგვისტოს 12-ის ნახევარზე მონოჰოლში ჩაატარებს კონცერტს. სტოკჰოლმ

ვაიც სათიბეში 28 აგვისტოდან იწყება ორდღიანი ფესტივალი სათიბეში. ლაინაპში არიან მოკუ მოკუ, ცირკუს მირკუს. რაც შეეხება რეგიონულ ფესტივალებს, კიჟინა შაორზე 21-დან 23 აგვისტოს ჩათვლით შაორის ტბასთან ფესტივალი კიჟინა იმართება, რომელიც მუსიკისა და ბუნების დასვენებას აერთიანებს. კამპერ ფესტივალი ბორიალა 22 აგვისტოს ბათუმში კამპერ ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები წარდგება მსმენელის წინაშე. დღეისათვის სულ ეს იყო, ისე ამოვნეთ აგვისტოს ამ მუსიკალური საღამოებით და არ დაგავიწყდეთ, რომ კულტურული სიახლეები ჩვენს ეთერში ყოველდღიურად გელოდებათ. მე სიმღერა როდის მოვისმინებ, ბოლოს აღარ მახსოვს, მაგრამ რო შემხვდა, ცოტა გამეხარდა, ასე რომ გუსმენთ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

გადაღება ონლაინ პრესაში კერძოდ ფორტუნა ჯიზე მოდი თვალი გადავავლოთ და გავიგოთ ახალი. სებასტიან სტენმა ოფიციალურად დაადასტურა თავისი მონაწილეობა რეჟისორ მეთ რივზის მომავალ ფილმში ბეტმენი ნაწილი 2, სადაც ის ჰარვი დენტის იგივე ორსახას როლს შეასრულებს. კომიქსების მიხედვით ჰარვი დენტი გოთემის სამართლიანი პროკურორია, ის ბეტმენთან ერთად იბრძვის და ბრძოლობს, მოგვიანებით კი ყალიბდება ბოროტმოქმედად, რომელიც გადაწყვეტილებებს მონეტის აგდებით იღებს. მსახიობმა აღნიშნა, რომ როლი ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად რთულია და უკვე

იყო სპეციალური ვარჯიში. ფილმში მონაწილეობს სკარლეტ იოჰანსონიც, ის ჰარვის მეუღლის ჯილდა დენტის როლს მოიგებს. ბეტმენის რიბუტის პირველი ნაწილი 2022 წელს გამოვიდა, სიქველში მთავარი პერსონაჟის როლს კვლავ რობერტ პატინსონი მოიგებს. რაც შეეხება მუსიკალურ სამყაროს, MTV Video Music Awards-ის ნომინანტთა სია ცნობილია. მუსიკალური პრემიის ყველაზე მეტი ნომინაცია მადონას მიენიჭა, ის 11 მათ შორის წლის არტისტის ნომინაციაშია წარდგენილი, სადაც მისი კონკურენტები არიანა გრანდე, ბრუნო მარსი, მორგან უოლენი, საბრინა კარპენტერი და ტეილორ სვიფტი არიან. შარშანდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი და ტრიუმფატორი ლედი გაგა გახლდათ. ცხრა ნომინაციაშია წარდგენილი ტეილორ სვიფტი აღსანიშნავია, რომ MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში ის ყველაზე ტიტულოვანი შემსრულებელია. 7-7 ნომინაცია შეხვდათ არიანა გრანდესა და საბრინა კარპენტერს. და ყოველს ძალიან გვაინტერესებს სელინ დიონის ამბები, რას აპირებს, როგორ არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასე შემდეგ. და ლეგენდარული მომღერალი ჰარპერ ბაზარის სპეციალური გამოცემის აიკონების ნომრის მთავარი სახე გახდა და პუბლიკაცია საკულტო არტისტის განვილ გზასა და კულტურულ გავლენას ეძღვნება. მასში საუბარია მუსიკალურ ინდუსტრიაში მუსიკოსის მიღწევებსა და ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად შემსრულებლად ჩამოყალიბებაზე, ასევე განსაკუთრებულ როლზე კანადელების LGBT საზოგადოებისა და მუსიკის მოყვარულთა ცხოვრებაში. ჟურნალის ახალ ნომერში დიონმა სირთულეების გადალახვაზეც ისაუბრა, რომელთა წინაშეც ბოლო წლებში აღმოჩნდა. ინტერვიუში 58 წლის ვარსკვლავი გულახდილად მიმოიხილავს თავის შემოქმედებით აღმავლობას ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემებთან ბრძოლის ფონზე და ხსნის, თუ რატომ არის მისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ შოუ გაგრძელდეს. შეგახსენებთ, რომ თითქმის 4 წლის შემდეგ სელინ დიონის სცენაზე სოლო კონცერტების სერიით დაბრუნდება და ამასთან წლის ბოლომდე ახალ სრულ ფრანგულ ენოვან ალბომს გამოუშვებს. 10 საათი და 30 წუთი ხდება საქართველოსი რადიო ფორტუნას უსმენ საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე დილა მშვიდობისა, სადაც არ უნდა იყოთ, ახლა ბევრ ადგილას შეიძლება იყოთ. შესაძლებელია გადიოდეთ ქალაგარეთ და პირიქით ბრუნდებოდეთ, მიდიოდეთ სამსახურში, თუნდაც სამსახურში იყოთ სახლში, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ თქვენი რადიო მიმღები მომართულია 100-ზე და 9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გატესტე სელფის გამუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gr.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: მე მზადვარ თქვენი დღის გეგმები ახამინდის ახალი ამბები შევავსო. მოგესალმებით ყველას, ვინც ამჯერად ხართ საჭესთან. მოდით ნახოთ, როგორი ამინდი დაგხვდება გზებზე. 19 აგვისტოა, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში გამოცხადებული 27 გრადუსი, 28 გრადუსი ელოდებიან ფოთსა და ბათუმში. სოხუმში 29 გრადუსი ფიქსირდება, ზუგდიდში პლიუს 30, ქუთაისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ბორჯომში პლიუს 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი, 26 გრადუსია გამოცხადებული ახალციხესა და ბორჯომში, ცხინვალში 28, გორში 30 გრადუსი ცელსიუსი. თელავში ჰაერი 32 გრადუსით გაცხდება, უფრო ზოგადად გაცხელდება, რუსთავში პლიუს 34 გრადუსია, ნავარაუდები თბილისში დღეს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა, რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
2: სოლო კონცერტია? არა, ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად

0: ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbas.com.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 55555.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511. ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Radio Fortuna. Мхолод саукетесо музыка. Классикори музыки спонсория Piazza Residency. Ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. სამთავროს დედათა მონასტერში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყო. მართლმადიდებელი ეკლესია 19 აგვისტოს მაცხოვრის ფერიცვალებას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა ტარდება. რელიგიური სწავლების თანახმად ფერიცვალების დღესასწაული 12 უდიდეს დღესასწაულთა რიცხვში შედის. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით. განვაგრძობთ, აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოიხადონ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისათვის, სიცხისთვის, აგრესიისთვის და ბულინგისთვის, ასევე რუსული არლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათ აკადრეთ. ბოდიშის შემდეგ კი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანე. ის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ პოსტში აღნიშნავს, რომ აგენტურული ოპოზიცია, მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის პრესსამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდი, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაქვეყნა. გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა, ციტირებს რუსთავი ორი მამუკა მდინარაძის პრესსამსახურის კომენტარს. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან წერილი გავრცელა. წერილში ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. მისი ვეთქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უარითქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაჰყვა მისთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები, სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. ღარიბაშვილის მტკიცებით, მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკა მდინარაძისგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარითქვა, გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოითხოვა. ექსპრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დასცენს, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს ხდიან დავიწყო ბრძოლა. შეგახსენებთ, მანამდე ერთი დღით ადრე ექსპრემიერმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს ბიძინა ივანიშვილსა და მთელ ხელისუფლებას. აგამშობის ბოლოს პოლიციამ თბილისში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 5 პირი დააკავა, მათ შორის 3 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმკიცება დამოიღეს. სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მარიხუანა და ალფა პვპ. ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია 1-1 დაკავებულის მიერ გაყიდული ნარკოტიკი. სამართალდამცველებმა ასევე ამოიღეს ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263, 263 ტერცია და 263 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილი გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ერთად მოგესალმებით კინომანებს და იმ ადამიანებს, ვისაც გიყვართ კინოში სიარული. მოდი თვალი გადავალოთ რა ფილმები გადის. მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს კინოთეატრები დიდ ბლოკბასტერებს თავაზობენ ეკრანებზე. ახალი სპაიდერმენი, ახალი დღე, გაი რიჩის ახალი კრიმინალური თრილერი ნაცრისფერში და ანტიკური მითის მასშტაბური ფენტეზის ეკრანიზაცია ოდისეა. განტვირთვისა და სიცილისთვის იდეალურია ახალი ამერიკული კომედია მოწვევა და რომანტიული დრამა მხოლოდ ერთი ღამით, ხოლო მათ ვისაც ნერვების მოშლა და ადრენალინი გინდათ, საშინელებათა ფილმი ბოროტი მკვდრები დაწვა გელოდებათ კინოთეატრებში. რაც შეეხება პატარებს და საოჯახო კინოს, არჩევანი არის მრავალფეროვანი და ძალიან დიდი. სათამაშოების ისტორია 5, ფერადი, მოანა, მინიონები 3, ტომი და ჯერი აკრძალული კომპასი და ლეკვების პატრული დინოზავრების ფილმი. ასე რომ შეარჩიეთ თქვენი ფავორიტი, ბილეთები კი წინასწარ შეგიძლიათ ონლაინ პლატფორმებზეც დაჯავშნოთ. სასიამოვნო კინოჩვენებას გისურვებთ. რადიო ფორტუნას მსმენელებოთ, 11:10 საქართველოში, მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და რა სიხშირეზეა მომართული თქვენი რადიო მიმღები. 106.9 კიესია.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: მანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12.

0: ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: რადიო ფორტუნა როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: გრძნობთ რომ დღის რიტმა ცოტათი უფრო მეტად გადაგღალათ, შეგიძლიათ აიღოთ პაუზა, ხანდახან ყველაზე საუკეთესო რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ კარგი მუსიკისთვის გამოძებნელი დრო, ასე რომ ჩაუწიეთ გარეთ არსებულ ხმაურს, აქ მხოლოდ სწორი განწყობა და ისტალღა, სადაც ყველაფერი არის თავის ადგილზე. რადიო ფორტუნა თქვენი საყვარელი კომპოზიციების რადიოა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.gr.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-515-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
7: ეფსინდაცა. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო.
9: უნებამ დღეს ახალი სცენარი დაგვიწერა და ჰაერში უკვე იგრძნობა კიდევაც სვლილებები. ზე თუ წვიმა, მოდით ერთად გავიგოთ, რა სიურპრიზ გვიმზადებს სინოპტიკოსები რუკა. ამინდის პროგნოზი რადიო ფორტუნაზე.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: 19 აგვისტოა 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში 27 გრადუსი ცელსიუსია. ნავარაუდები 28 გრადუსია გამოცხადებული ფოცსა და ბათუმში. სოხუმში 29, ზუგდიდში ჰაერი 30 გრადუსით გათბება. ქუთაისში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 31 გრადუსს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეშიც დღეს წვიმა გამოცხადებული. ბორჯომში 17 გრადუსი, ბაკურიანში +18 გრადუსი. ახალციხესა და ბორჯომში 26 გრადუსი, ცხინვალში ფიქსირდება 28 გრადუსი ცელსიუსი, გორში +30, თელავში გამოცხადებულია 32, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსია. დღის განმავლობაში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი გახავთ. 11:28 თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენ, საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე. Full Garden სიმღერით Finally.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ყველაფრის

0: მოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ტექიმს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 3 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დღეს თბილისის დროით დილის 9 საათსა და 24 წუთზე დმანისიდან დასავლეთით 15 კილომეტრში სოფელ მამიშლარიდან 2 კილომეტრში მოხდა. ამაშობას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. სამთავროს დედათა მონასტერში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე სადღესასწაულო წირვას აღავლენს.

0: მსახურება 10 საათზე დაიწყო. მართლმადიდებელი ეკლესია 19 აგვისტოს მაცხოვრის ფერისცვალებას აღნიშნავს დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა ტარდება. რელიგიური სწავლების თანახმად ფერისცვალების დღესასწაული 12 უდიდეს დღესასწაულთა რიცხვში შედის. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმშეურაცხყოფისთვის, სისხლისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული იარლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათ აკადრეთ. ბოდიშის შემდეგ კი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი. ის ასევე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ პოსტში აღნიშნავს, რომ აგენტურული ოპოზიცია, მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკამდინარაძის პრესამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდი, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაქვეყნა გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა, ციტირებს რუსთავიორი მამუკამდინარაძის პრესამსახურის კომენტარს. ცნობისათვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან წერილი გავრცელა. წერილში ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაჰყვა მისთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები, სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. ირაკლი ღარიბაშვილის მტკიცებით, მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკამდინარაძისგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა, გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოითხოვა. ექსპრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დასცენს, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, სიძულებულს მხდიან დაიწყო ბრძოლა. ჩაგახსენებთ, მანამდე ერთი დღით ადრე ექსპრემიერმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილსა და მთელ ხელისუფლებას ეკისრება. გამოშვების ბოლოს პოლიციამ თბილისში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 5 პირი დაკავა, მათ შორის 3 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკიცას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს. სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მარიხუანა და ალფა პბბ. ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ერთ-ერთი დაკავებულის მიერ გაყიდული ნარკოტიკი. სამართალდამცველებმა ასევე ამოიღეს ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263, 263 ტერცია და 263 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების ისახვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების დაბალი.

ახო კი ვნახოთ რა კულტურული ღონისძიებები და რა ფესტივალებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. Corzien Security 22 აგვისტოს საღამოს 22 საათზე Iberia Beach-ზე ელექტრონული მუსიკისა და ცოცხალი ინსტრუმენტების სინთეზს წარმოგიდგენენ საღამოს მხარდაჭერი არტისტი ბექა კალანდაძე. თამადა 21 აგვისტოს ამბროლაურში მეღვინეობა მელიტონში 21 საათიდან თამადას ლაივ შესრულება გელოდება, რის შემდეგაც სცენას ნიკა ჩიქოვანი დაიკავებს. სტეფანე 21 აგვისტოს 12-ის ნახევარზე საღამოს მონოჰოლი ბათუმი მასპინძლობს.

StartCon Invites 28-29 აგვისტოს ორბეთში სათიბეს ღია სივრცეში ფესტივალი გამართება და ლაინაპში არიან მოკუ მოკუ, ცირკუს მირკუსი. იჟინა 21-23 აგვისტოს შაორის პასთან ფესტივალი იმართება, სადაც ელექტრონული მუსიკა და ბუნებაში დასვენება გაერთიანდება. კამპერ ფესტივალი ბორიალა მაჭახელა 22 აგვისტოს მაჭახელას ხეობაში პირველი კამპერ ფესტივალი გელოდება, სადაც ფრანი და კიდევ სხვადასხვა არტისტები დაუკრავენ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც დღეს იხსნება ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი 19 აგვისტოს დღეს ბორჯომში ღამის სერენადები 2026 დაიწყება ფესტივალის გახსნითი კონცერტი 19 საათზე სასტუმრო ბორჯომი ლიგანში გამართება და მასში მონაწილეობას მიიღებენ ბეატრიჩე ვენეცი, იუკი სერინო, ლელა მჭედლიძე, საქართველოს ვირტუოზების პირველი ვიოლინო და ასევე შესრულდება ჩაიკოვსკის, სენსანსისა და მენდელსონის ნაწარმოებები. წლევანდელი ფესტივალი ლეგენდარული ქართული მევიოლინის ლიანა ისაკაძის 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. ღამის სერენადები წელს ბორჯომში, ბათუმსა და თბილისში ჯამში 7 კონცერტს გამართავს და მსმენელს ჟანრობრივად მრავალფეროვან პროგრამას შესთავაზებს. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოში აღიარებული ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები, ასევე ახალგაზრდა ნიჭიერი ქართველი შემსრულებლები. ბორჯომში საზეიმო გახსნის შემდეგ ფესტივალი ბათუმში გაგრძელდება და თბილისში დასრულდება. დეტალური ინფორმაციები ვრცელდება სოციალურ მედიაში, ასე რომ დაინტერესების შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გაიგოთ კიდევაც. 12 საათი და 7 წუთია საქართველოში. მე ვარ მანჩო ქარსალაძე და თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. ინექსესი გააგრძელებთ ჩვენ საეთერო დროს საკმაოდ ნაცნობი თემით. Beautiful Girl.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150

0: ზემეთი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის: ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: ზოგჯერ განსაკუთრებული არც არაფერი გვჭირდება გარდა იმ ერთი ზუსტი ტრეკისა, რომელიც განწყობას სულ სხვა მიმართულებას მისცემს. საჭირს ან ხარც ოფისში თუ უბრალოდ ურსასმენებით, თავარია რომ ახლა ერთ ტარღალზე ვარ. რადიო ფორტუნა ეთერში საუკეთესო ჰიტებით. თქვენ კი შესაფერის ადგილას ხართ. გვისმინეთ.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: რეკლამა. რადიო Fortuna-ს ეთერში.
3: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: მაგარის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენ საავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
6: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის როგორ ფონზე მოგვიწევს დღეს თანა არსებობა რადიო ფორტუნას მსმენელებო, გავიგოთ დღევანდელი 19 აგვისტოს 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია ხანმოკლე წვიმა, მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში 27 გრადუსი ფიქსირდება. 28 გრადუსია გამოცხადებული ფოცსა და ბათუმში, სოხუმში 29 გრადუსი, ზუგდიდში ნავარაუდებია 30 გრადუსი ცელსიუსი, ქუთაისში 31 გრადუსი ელოდებიან. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ბორჯომში 17, ბაკურიანში გამოცხადებულია 18 გრადუსი. ახალციხესა და ბორჯომში ჰაერი 26 გრადუსი დგათვება, ცხინვალში 28, გორში გამოცხადებულია 30, თელავში ფიქსირდება 32 გრადუსი ცელსიუსი. სინოპტიკოსები რუსთავში 34 გრადუს ვარაუდობენ, რაც შეეხება თბილისს, მოსალოდნელია დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსია. 12 საათი და 26 წუთია საქართველოში, ზაფხულია და მოდით ეს დრო უბრალოდ კარგი ამბებისთვის გამოვიყენოთ. არანაირი რთული თემები, მხოლოდ ის, რაც ახლა ხდება, მხოლოდ მსუბუქი, საინტერესო და კიდევ ის, რაც თქვენს დღეს გაცილებით უფრო მუსიკალურს გახდის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქაც.
0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი ექვსი თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918151
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ თვითონვე უნდა გაიაზროს კარგად რატომ არის თვითდაზიანების რეჟიმში რატომ აკეთებს განცხადებებს და რატომ აგზავნის წერილებს რომლებიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ ირაკლი ღარებაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებებზე საუბრისას მისივე თქმით სახელმწიფო ზრუნავს ირაკლი ღარებაშვილსა და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე ისევე როგორც თითოეულ მოქალაქეზე წარმოუდგენელია რომ ვინმე ემუქრებოდეს მას ან მის ოჯახს აცხადებს არჩილ გორდულაძე ცნობისათვის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარებაშვილმა ციხედან წერილი გაავრცელა წერილში ღარებაშვილი აცხადებს რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ გრძოვლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება მისივე თქმით მიუხედავად იმისა რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაჰყვა მისთვის გამანადგურებელ პროცესს რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური პროვოკაცია ბევრი ტყუილი და უსამართლობა ირაკლი ღარებაშვილის მტკიცებით მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკამდინარაძისგან და იმის მიუხედავად რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოითხოვა ექსპრემიერი ამბობს რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დასცენს რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს იძულებულს მხდიან დაიწყო ბრძოლა შეგახსენებთ მანამდე ერთი დღით ადრე ექსპრემიერმა გავრცელა განცხადება რომელშიც ნათქვა მიიღო რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიზინა ივანიშვილსა და მთელ ხელისუფლებას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკამდინარაძის პრესამსახური სრულ აბსურდს უწოდებს სრული აბსურდი რაც ირაკლი ღარებაშვილმა გამოაქვეყნა გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა ციტირებს რუსთავი ორი მამუკამდინარაძის პრესამსახურის კომენტარს მიმდინარე წლის 3 ოქტომბრის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ორმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ლელო ძლიერმა საქართველომ და ქართულმა ოცნებამ მიმართა ცესკოსთვის მიმართვის კანონით განსაზღვრული ვადა 17 აგვისტოს ამოიწურა საარჩევნო ადმინისტრაციამ დღევანდელ სხდომაზე საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრები განსაზღვრა საარჩევნო ბიულეტენში ლელო ძლიერი საქართველოს საარჩევნო ნომრით 9 ხოლო ქართული ოცნება 41 იქნება წარმოდგენილი 2026 წლის 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისის და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გაიმართება. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში შუალედურ არჩევნებში მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება, შესაბამისად ამომრჩევლები მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. აუცილებელია რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა მდიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოიხადონ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობასთან იმ შეურაცხყოფისათვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის და ბულინგისთვის, ასევე რუსული იარლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებს

0: ებში მათ აკადრეთ. ბოდიშის შემდეგ კი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი. როგორც ის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ პოსტში აღნიშნავს, აგენტურული ოპოზიცია, მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ზე გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა. ასე გსიდაცხრა.
3: ღმშვიდობისა ფორტუნას უსმენ მსოფლიო კულტურის სფეროში 2026 წლის 19 აგვისტოს მთავარი სიახლეები კინოს მიმართულებით რა ხდება მსოფლიო კინოს სცენაზე. ფიორდი კინოთეატრებში დღეს 19 აგვისტოს მსოფლიო ეკრანებზე გამოდის რეჟისორ კრისტიან მენჯიუს ახალი დრამა ფიორდი, ფილმა, რომელშიც მთავარ როლებს სებასტიან სტენი და რენატე რეინსვე ასრულებენ 2026 წლის კანის კინოფესტივალზე უმაღლესი ჯილდო ოქროს პალმის რტომო იპოვა და გამოდის კიდევაც ეს ფილმი დღეს, საინტერესოა. ახალი თრილერი მეთიუ მაკონაჰისგან კინოთეატრებში იწყება ენდრიუ პატერსონის ფილმის ოკლაჰომა ჰანის ჩვენება. მაკონაჰი მასში მეფუტკრისა და მუსიკოსის უჩვეულო როლს ასრულებს. და შეხება მძაფ სიუჟეტიან პრემიერებს მსოფლიო კინო სცენაზე. დღესვე დიდ ეკრანებზე გამოდის ჯეისონ სტეითემის ახალი საზღვაო ბოევიკი მიუტინი და საშინელებათა ფრენჩაიზის უამრავი ფილმი კიდევ. და რაც შეეხება კინოინდუსტრიის გიგანტურ გარიგებებს, ამერიკულ კინობაზარზე უმსხვილესმა ქსელებმა Cinemark-მა ოფიციალურად დაუჭირეს მხარი Paramount-ისა და Warner Bros. Discovery-ის 111 მილიარდიან გაერთიანებას. კომპანია პირობას დებს, რომ წელიწადში მინიმუმ 30 ფილმს გამოუშვებს კინოთეატრებში სტრიმინგზე განთავსებამდე. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, კიდევ რამდენიმე საათი დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან და როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, საინტერესო თრილერები ის გათვალისწინებით უსმენთ კარგ მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობ და საყვარელ მუსიკას, ვისმენთ საინტერესო ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება და არის ახალთახალი და ცინცხალი და რაც ყველაზე მთავარია, პირადად ჩემთვის ერთად ვატარებთ დროს ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს რადიო ფორტუნაა.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
7: ეყო პატირი.
5: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: ბონ ვოიაჟის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
9: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
10: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი

0: ექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30. ფორტუნა
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: 13:26 საქართველოში მოვისმინოთ ხვალინდელი 20 აგვისტოს ხუთშაბათის ამინდის პროგნოზი. ზიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში, ხვალ გამოცხადებული სოხუმში 28 გრადუსი, მესტიაში 18 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში +29, ოზურგეთში 25 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია, ბათუმში ჰაერი 27 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეშიც წვიმა არის გამოცხადებული, ახალციხე ბორჯომი 24 გრადუსი, სურამში 20, გორში +27 გრადუსი, ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 25 გრადუს, თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია, 33 გრადუსი ელოდებიან რუსთავში. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ 31 გრადუსი. ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაც ახლის დასაწყებად. ორშაბათს, ახალ თვეს ან ხვალინდელ დღეს. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად ჩვენია. რადიო ფორტუნა, თქვენი მეგზური. როგორ ხასიათზეც არ უნდა იყოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
3: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: რბოლა უკვე დაიწყო?
6: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
11: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: ზოგჯერ ერთ სიმღერაში შეიძლება მოთავსდეს რამდენიმე დღის დაგროვილი ემოცია და როცა ის გაჟღერდება, აღარც იჩუმეკჭირდება. ფორტუნა, ეს შენი რადიოა 106.9 ხმა, რომელიც დროსაც შეტევს.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გააცნობთ. თვითონვე უნდა გაიაზროს კარგად, რატომ არის თვითდაზიანების რეჟიმში, რატომ აკეთებს განცხადებებს და რატომ აგზავნის წერილებს, რომლებიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ ირაკლი ღარებაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებებზე. საუბრისას მისივე თქმით, სახელმწიფო ზრუნავს ირაკლი ღარებაშვილსა და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე, ისევე როგორც თითოეულ მოქალაქეზე. წარმოუდგენელია, რომ ვინმე ემუქრებოდეს მას ან მის ოჯახს, აცხადებს არჩილ გორდულაძე.

0: ცნობისათვის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარებაშვილმა ციხიდან წერილი გაავრცელა. წერილში ღარებაშვილი აცხადებს, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაჰყვა მისთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები, სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური, პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. ირაკლი ღარებაშვილის მტკიცებით, მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკა მდინარაძისგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა, გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოითხოვა. ექსპრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დასცენს, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ აქვს, იძულებულს მხდიან დაიწყო ბრძოლა. შეგახსენებთ, მანამდე ერთი დღით ადრე ექსპრემიერმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილსა და მთელ ხელისუფლებას ეკისრება. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის პრესამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდი, რაც ირაკლი ღარებაშვილმა გამოაქვეყნა გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა, ციტირებს რუსთავი ორი მამუკა მდინარაძის პრესამსახურის კომენტარს. მიმდინარე წლის 3 ოქტომბრის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ორმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა, ლელოძლიერმა საქართველომ და ქართულმა ოცნებამ მიმართა. ცესკოსთვის მიმართვის კანონით განსაზღვრული ვადა 17 აგვისტოს ამოიწურა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ დღევანდელ სხდომაზე საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრები განსაზღვრა. საარჩევნო ბიულეტენში ლელოძლიერი საქართველო საარჩევნო ნომრით 9 ხოლო ქართული ოცნება 41 იქნება წარმოდგენილი. 2026 წლის 3 ოქტომბრის 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისის და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გაიმართება. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ტარდება, შესაბამისად ამომრჩევლები მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. გამოშვების ფონს უცხოში განვითარებულ სიახლესაც გავეცნოთ. უკრაინის ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა ჩხრეკა პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის სამუშაო ადგილზე ჩაატარეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. მედიის ცნობით, უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ საგამოძიებო მოქმედებები ქვეყნის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის ირინა მუდრას სამუშაო ადგილზე ჩაატარეს. ასევე ჩხრეკა ჩატარდა აკრძალული პარტიიდან ოპოზიციური პლატფორმა სიცოცხლისთვის არჩეული სახალხო დეპუტატის ვადიმ სტოლარის სახლშიც. გავრცელებული ინფორმაციით, სტოლარი ამჟამად უკრაინაში არ იმყოფება. როგორც უკრაინული მედია წერს, დანაშაულებრივი ორგანიზაციის წინააღმდეგ მიმდინარე საგამოძიებო საქმეში იუსტიციის სამინისტროსა და სენს ბანკის წარმომადგენლები ფიგურირებენ. ცნობისათვის, მანამდე უკრაინის ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა გამოაცხადეს, რომ სპეცოპერაციას ატარებდნენ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის გამოსავლენად, რომელიც უკრაინის მოქმედი და ყოფილი სახალხო დეპუტატების ხელმძღვანელობით, ასევე უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მაღალჩინოსნებსა და სხვა პირების მონაწილეობით მოქმედებდა. უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ ოპერაციას ფორესტ გამპი უწოდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღა.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: Radio Fortuna.

0: FM 106.9.
1: ბევრი საინტერესო სიახლეები გვინდა და მოდით ვნახოთ რა წერენ ონლაინ მედიაში რა სიახლეებია. ყველაზე დიდი ცვლილება ჰარი პოტერის ფილმებიდან ვრცელდება ის კადრები, რასაც ვნახავთ ახალ სერიალში. ზენდეია არაზროს ჩაიცვამს იმ დიზაინერების სამოს, რომლებმაც კარიერის დასაწყისში ის დაიწუნეს. სიცილიის მუზეუმიდან რენესანსის ეპოქის 4 ნამუშევარი მოიპარეს: სამეფო ქორწილი და ახალი ბოროტმოქმედი იხილეთ ნაწყვეტი Frozen 3 და რომელიც ასევე ვრცელდება და შეგიძლიათ ნახოთ. ფესტივალი ღამის სერენადები დღეს იწყება. კოლუმბიის მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული სკოლების აღსადგენად შაკირა $1.25 მილიონს გამოყოფს. კანიე ვესტი ახალი მუსიკალური ვიდეო გამოუშვა, რომლის რეჟისორი დიაკა სენსორია. მადონას 68 წლის იუბილეს აღსანიშნავად მისი აქამდე უცნობი ფოტოები გამჟღავნდა და გავრცელდა. კორტნი ლავის თქმით 2019 წელს იგი სიკვდილს გადაურჩა. მსახიობი ჰეიდენ პანეთიერი გარდაიცვალა. პანათინაიკოსის სტადიონ საუკუნეზე მეტი ხნის შემდეგ პირველად გაწმენდნენ. ჭამე ილოცე შეიყარე დალიე იცეკვი, ასეთ დაბადების დღე ქონდა მადონამ 68 წლის იუბილეს სწორედ აი ესეთი დინამიკით აღნიშნა. სანდრა ბულოკი ინსტაგრამზე იშვიათ, მაგრამ ემოციურ კადრებს ავრცელებს. სელინ დიონი ჰარპერ ბაზარის აიკონების ნომრის მთავარი გმირია მომღერალი კარიერულ გზებზე საუბრობს. MTV Video Music Awards-ის ნომინანტაცია ცნობილია ნომინაციების რაოდენობით. მადონა ლიდერობს. ჯეიმს ბლანტი შავი უმორით სავსე ახალი ზაფხულის სინგლი დაბრუნდა. ძალიან ბევრი სიახლეა დღეს განმავლობაში, კიდევ უფრო მეტი დაემატება, ასე რომ თქვენ რჩებით ტალღაზე, რაც თავარია 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. დღემ უკვე სრული მასშტაბი მიიღო, ახალი სტარტი აიღო და ვინც ახლა გვიერთდებით, უნდა იცოდეთ, რომ ფორტუნას ტალღაზე სტრესის ადგილი საერთოდ არ არის. აქ ვართ იმისთვის, რომ თქვენი დღე უფრო მსუბუქი იყოს. მომდევნო საათების განმავლობაში ზუსტად ის მუსიკა მაქვს თქვენთვის მომზადებული, რაც ტონისთვის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ. ასე რომ ღრმად ჩავისუნთქოთ და გავაგრძელოთ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
9: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29061.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი.

0: ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს ბონვოიაჟის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც მე-19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვის წყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ, ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აქ ყოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრისპირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერისცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket. People are strange when you're a stranger.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გზანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ფის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
6: დროა თქვენი დღის რიტმი ბუნების განწყობას შეუსაბამოთ მანქანებში და ყურსასმენებში არის მუსიკა გარეთ კი საინტერესო ამინდი გველოდება ახლა გავიკოთ გჭირდება თუ არა ქოლგა და რას გვიმზადებს ბუნება ხვალ 20 აგვისტოა ხუთშაბათი დასავლეთ საქართველოსში მზიანი ამინდია გამოცხადებული
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ზიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 28 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 18 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია, ოზურგეთში ფიქსირდება 25 გრადუსი ცელსიუსი. 28 გრადუს ელოდებიან ქუთაისსა და ფოთში, ბათუმში პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდები. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმა ამხარეში ახალციხესა და ბორჯომში 24 გრადუსი, სურამში 20 გრადუსი, გორი პლუს 27, ცხინვალში გამოცხადებულია 25. თელავში ჰაერი გათბება 31 გრადუსი, რუსთავში პლუს 33 გრადუსია გამოცხადებული, ხვალინდელი თბილისი გახვალ წვიმიანი, ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
3: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: რადიო ფორტუნას ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში. სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვება დაგიბრუნდებათ უახლესი ამბებით. მანამდე კი დაისვენეთ იმ მოგზაურე დროში და მიენდეთ მუსიკას, რომელიც არისოდეს ფერდება. დეივიდ ბოუი ფორტუნასა.
7: Had to get the train.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. როცა ადამიანს კორუფციული დანაშაული გაქვს აღიარებული, რაც 2026 წლის დასაწყისში მოხდა, რა პოლიტიკაში მობრუნების გადასწავაზეა საუბარი. ეს გონივრულობას მოკლებულია და ამაში ელემენტარული ლოგიკა არ არსებობს. ადამიანი დაზიანებული რეპუტაციით კიდევ უფრო მეტად დაზიანებაზე არის გადასული. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ გააკეთა განცხადება, რითაც ის პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს ეხმაურება. დასმული კითხვის პასუხად გორდულაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ღარიბაშვილმა მიმდინარე წლის დასაწყისში კორუფციული დანაშაული თვითონვე აღიარა, ამ აღიარებული დანაშაულიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობა დაეკისრა და წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება კორუფციაში მხილებული პირი პოლიტიკაში დაბრუნდეს. გორდულაძის თქმით, როდესაც ახლა საუბარი ადამიანი საუბრობს, რომ თითქოს მას დანაშაული არ ჩაუდენია და აღიარა იმის გამო, რომ გუნდი არ დაეზიანებინა, შემდეგ კი განცხადებებს ამ გუნდის წინააღმდეგ გაკეთებს, ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ის ათდენელია ლოგიკას და დაზიანებული რეპუტაციის კიდევ უფრო დაზიანებაზეა გადასული. ცნობისათვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან წერილი გაავრცელა. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. მისი მეთქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაჰყვა იმისათვის, რომ გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები, სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. ირაკლი ღარიბაშვილის მტკიცებით, მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკამ დინარაძისგან და მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა, გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოითხოვა. ექსპრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დასცენს, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მოქვს, იძულებულს მხდიან დაიწყო ბრძოლა. შეგახსენებთ, მანამდე ერთი დღით ადრე ექსპრემიერმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილსა და მთელ ხელისუფლებას ეკისრება. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკამ დინარაძის პრესსამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდი, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაქვეყნა. გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა, ციტირებს რუსთავი ორი მამუკამ დინარაძის პრესსამსახურის კომენტარს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ადამიანები ივანიშვილთან ბრძოლის მაგივრად სააკაშვილთან აგრძელებენ ბრძოლას. სააკაშვილის ჩაძირვით ჰგონიათ მთავარი ოპოზიციონერები გახდებიან. ასე შეაფასა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე მირაკლი ფავლენიშვილმა კოალიციას ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას და ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ ჩერგოლეიშვილის გუშინდელი განცხადება საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე. როგორც ფავლენიშვილი აღნიშნავს, არ იცის, როგორ შეიძლება აღიქვამდეს პრაგმატულად იმას, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მუდმივად აკეთებენ განცხადებებს ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით ტალახში გორიალი სააკაშვილის არჩევანია და მასთან ერთად ის ამ ჭუჭყის ზელას, სერის მაყურებლების გართობას და ქოცების გახარებას არაპირებს. გვარამიას შეფასებით, სააკაშვილმა 1000 ტყუილი იკადრა და შეგნებულად და მიზანმიმართულად ყველას და ყველაფერს აშავებს. გვარამიას სააკაშვილის მისამართით წერს იმასაც, რომ ციხე უსასრულო გამართლებად და ყოვლის მომცველ ინდულგენციად ვერ გამოდგება. რაც ეხება ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებას, როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა, სააკაშვილი ოპოზიციურ ალიანს გარეთაა 4 თვეა და ვითომ პოლიტიკოსებით სააკაშვილთან ერთად ჩაირეცხებიან. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონ ამურაძესთან ერთად განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ზე გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ზოგჯერ მართლაც საკმარისია, რომ ხანდახან დავივიწყოთ ხოლმე ჩვენი პრობლემები და დავუთმოთ დრო მუსიკას, ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ ფორტუნას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G.
0: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტი.

0: კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები, რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
8: Rolling Stones to you one at a time. This is the lead vocal right here, yeah. Mr. Mick Jagger.
9: What is the title of this group?
8: Not Fade Away.
9: Oh, yeah, not Fade Away. The Rolling Stones.
10: Rolling Stones ყველა დროის ერთ-ერთი აღიარებული და პოპულარული როკ ჯგუფია, რომელსაც არაერთი ჰიტი, გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი პერფორმანსი ეკუთვნის. თუმცა მოდით გავიხსენოთ ყველაზე საინტერესო ფაქტები ჯგუფის არსებობის ისტორიიდან. ჯაგერი და კიტ რიჩარდსი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობდნენ. ისინი ერთმანეთ დედფორდის დაწყებით სკოლაში შეხვდნენ. ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ ჯაგერი და რიჩარდსი იმყოფებოდნენ როლინგ სტოუნში მისი დაარსების მომენტიდან, ანუ 1962 წლიდან. ჯგუფის სახელწოდება და როლინგ სტოუნს გიტარისტმა ბრაიან ჯონსმა მოიფიქრა. მისი შთაგონება ლეგენდარული ბლუზმენის ბადი უოტერსის სიტი როლინგ სტოუნ გახდა.
11: Mr. Waters, we're big fans. We named our band after one of your songs. Rolling Stone.
10: სახელწოდება აფიშაზე პირველად სწორედ 1962 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჯგუფს ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში უნდა გაემართა კონცერტი. შემდეგ რა ჯგუფის წევრები ნარკოტიკების მოხმარებისა და შენახვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს, 1964 წლის ლონდონის გაზეთებში გამოჩნდა სათაურები: დართავდით თუ არა ნებას, თქვენს ქალიშვილს ცოლად როლინგ სტოუნსის წევრს გაყოლოდა. სირბილი მიკ ჯაგერის ჰობია მას სკოლაში სწავლის პერიოდში რეკორდიც კი დაამყარა 9.5 მილის დისტანციაზე სირბილში. შემდეგ კი თუ ჯგუფის ტურნეში არ იმყოფებოდა, ყოველდღიურად 8 მილს დარბოდა. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი ბრიტანელ დიზაინერ ჯონ პაშზე კუტნის, რომელსაც მისი შექმნის სანაცვლოდ 250 გირვანქა გადაუხადეს. პაშის თქმით, ლოგოზე გამოსახული ტუჩები და ენა მიკ ჯაგერს ეკუთვნის. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი პირველად 1971 წელს გამოშვა.

0: მოპოვებული 558 მილიონი ამერიკული დოლარით. თუმცა როლინგების რეკორდი 2 წლის შემდეგ ბონო მოხსნა. იუთუს ტურმა მოგების სახით ჯგუფს 736 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. თავის ისტორიის განმავლობაში ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. Rolling Stones-ის ისტორია და საინტერესო ფაქტები მათზე ნადა ხარაშუმა გაიხსენა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფული სწრაფად დაჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი.

0: დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbas.com.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
10: ეყო პატერი.
11: ზარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
15: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 15:34 საქართველოში დღე მშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დაღვიდან 6-9 საეთრო სტუდიაში მუშაობას. ამჯერად დობოვიწებ და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, +29 ზუგდიდში. ზომიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, 27 გრადუსი სითბო იქნება გორში, +31 თელავში, +33 რუსთავში და ბოლოს ხვალთბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლეწვიმა. 20 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +31 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს.

Summer Gold Mix. Холод Фортуна Сетерში. Ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ფერისცვალება უნდა დავიწყოთ ჩვენი მოყვასით, მოყვასთან ურთიერთობის გამოსწორებით, უნდა ვეცადოთ გავხდოთ უფრო მომთმენი, ვეცადოთ არ თქვათ ადამიანზე ცუდი, არ ვუპასუხოთ შურისძიებით, თუ ვეცდებით და ისე ვიშრომებთ უფალი შეგვეწება, თავს მადლს მოგცემს, გავა რამდენიმე თვე თუ წელი და აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენში ცვლილება მოხდა. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სამთავროს წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერში ფერისცვალების სახელობის ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით ფერისცვალება ნიშნავს, რომ უარესობიდან გავხდეთ უკეთესი. მედა ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები, როდესაც ასე უკომპრომისოდ დავუპირისპირდით კორუფციას, მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები იქნება. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. როგორც მდინარაძემ აღნიშნა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებების მიზნობრიობაზე საუბრისგან ის თავს შეიკავებს. ირაკლი ღარიბაშვილის მიზნებზე საუბრისგან თავს შევიკავე, პატიმრობაში მყოფი კაცია და ჩემი მხრიდან არ იქნება სწორი რაღაც შეტევაზე გადასვლა, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების შინაარსი არის უბადრუკი, უაზრო და ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული, განვიცდი იმას, რომ რაც მას დაემართა, რა მდგომარეობაშიც არის და რა მიზეზითაც ის ამ მდგომარეობაში ჩავარდა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა. ვოლსკიმ დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის რაზეც ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში საუბრობს, გამორიცხულია როგორც შინაარსობრივად, ასევე იმ პოლიტიკად გამომდინარე, რაც ქართული ოცნების გუნს აქვს. ვოლსკის განცხადებით ყოველგვარ ზღვარს გადააჭარბა იმის თქმამ, თითქოს ღარიბაშვილის ოჯახის მიმართ რაღაც საშიშროება არ არსებობდეს. გიავოლსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ ღარიბაშვილი ვიღაცამ შეცდომაში შეიყვანა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ადამიანები ივანიშვილთან ბრძოლის მაგივრად სააკაშვილთან აგრძელებენ ბრძოლას, სააკაშვილის ჩაძირვით გონიათ მთავარი ოპოზიციონერები გახდებიან. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას და ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ ჩერგოლეიშვილის გუშინდელი განცხადება მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე. როგორც ფავლენიშვილი აღნიშნავს, არ იცის, როგორ შეიძლება აღიქვამდეს პრაგმატულად იმას, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მუდმივად აკეთებენ განცხადებებს ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით ტალახში გორიალი სააკაშვილის არჩევანია და მასთან ერთად ის ამ ჭუჭყის ზელა სეირის მაყურებლების გართობას და ქოცების გახარებას არაპირებს. რაც შეეხება ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებას, როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა, სააკაშვილი ოპოზიციურ ალიანს გარეთაა 4 თვეა და ვითომ პოლიტიკოსებიც სააკაშვილთან ერთად ჩაირეცხებიან. უინტერესოა, როდესაც გარეძალების აგენტი მიხეილ სააკაშვილი გარეძალების აგენტს ნიკა გვარამიას თუ გარეძალების აგენტს გიგა ბოკერიას უპირისპირდება. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ბნელი ძალები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში გაერთიანებული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები რეალურად გაყიდულები არიან, გარემართველობას არიან დამორჩილებული და იბრძვიან საქართველოს წინააღმდეგ, აღნიშნავს გორდულაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

5:11 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 1609 სტუდიაში დობო მუშაობს სელინ დიონს მოუსმინოთ ამჯერად რომელიც Harper's Bazaar-ის სპეციალური გამოცემის აიკონების ნომრის მთავარი სახე გახდა პუბლიკაცია საკულტო არტისტის განვილ გზასა და კულტურულ გავლენას ეძღვნება. მასში საუბარია მოსკოვურ ინდუსტრიაში მუსიკოსის მიღწევებსა და ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად შემსრულებლად ჩამოყალიბებაზე, ასევე განსაკუთრებულ როლზე კანადელების LGBTQ+ საზოგადოებისა და მუსიკის მოყვარულთა ცხოვრებაში. ჟურნალის ახალ ნომერში დიონმა იმ სირთულეების გადალახვაზეც ისაუბრა, რომელთა წინაშეც ბოლო წლებში აღმოჩნდა. ინტერვიუში 58 წლის ვარსკვლავი გულახდილად მიმოიხილავს თავის შემოქმედებით აღმავლობას ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემებთან ბრძოლის ფონზე და ხსნის თუ რატომა ამისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი რომ შოუ გაგრძელდეს. მე შეგახსენებთ რომ თითქმის 4 წლის შემდეგ სელინ დიონის სცენაზე სოლო კონცერტების სერიით ბრუნდება, ამასთან წლის ბოლომდე ის ახალ სრულფრანგულენოვან ალბომს გამოუშვებს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთში.

0: ინტერნეტიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: შასა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, +29 ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავროდები. ახალციხესა და ბორჯომში 25 გრადუსი სიტყვა იქნება. ცხინვალში +27 გორში, +31 თელავში, +33 რუსთავში და ბოლოს ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლეწვიმა. 19 აგვისტოს უპირველესად 20 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +31 გრადუს გაუტოლდება.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს.

0: მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 ტელეფონი 558 510 500 მოასარი სანამდროა
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით მალეოჯი
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათები. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პატიმრობაში მყოფიკაცია და ვფიქრობ, ჩემი სიტუაციიდან თვალც სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე გადასვლა, თუმცა შემიძლია აბსოლუტური გულწრფელობით გითხრათ, რომ როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ასე უკომპრომისოდ დავუპირისპირდით კორუფციას იმისთვისაც მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები იყოს, არის და იქნება, ასე გამოეხმაურა რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას. დინარაძის განცხადებით, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები მსგავსი ბრალდებებისთვის მზად არ არიან, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებენ ბრძოლას და ვერც ეფექტიან მენეჯმენტს განახორციელებენ. ცნობისთვის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება იყო. როგორც ღარიბაშვილი თავის გზავნილში წერს, მას სხვა გზა აღარ დარჩა და ის იძულებულია ბრძოლა დაიწყოს. როცა ადამიანს კორუფციული დანაშაული გაქვს აღიარებული, რაც 2026 წლის დასაწყისში მოხდა, რა პოლიტიკაში მოვრუნების გადაზღვევაზეა საუბარი, ეს გონივრულობას მოკლებულია და ამაში ელემენტარული ლოგიკა არ არსებობს. ადამიანი დაზიანებული რეპუტაციის კიდევ უფრო მეტად დაზიანებაზეა გადასული. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე აცხადებს. გორდულაძე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ღარიბაშვილმა მიმდინარე წლის დასაწყისში კორუფციული დანაშაული თვითონვე აღიარა, ამ აღიარებული დანაშაულიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობა დაეკისრა და წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება კორუფციაში მხილებული პირი პოლიტიკაში დაბრუნდეს. თავარი ხაზი ერთია, საქართველოს აქვს ინტერესები, საქართველოს შეუძლია გარკვეულ ინტერესებთან დაკავშირებით ცვლილების თაობაზე იმსჯელოს, თუ კი ეს მის სამომავლო გადარჩენას უზრუნველყოფს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ინტერესს დაექვემდებაროს. ეს არ არსებობს, ეს არის გამორიცხული. აღნიშნული განცხადება დღეს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ გააკეთა. ვოლსკიმ აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოსთვის დასავლური კულტურა და დასავლური სტანდარტები მისაღებია და ეს არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ვეკეკლუცებით, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჩვენ გვჭირდება. მან აქვე განაცხადა, რომ არსებობს კონსპირაციული გეგმა, რომ თითქოს საქართველოში რაღაც ირღვევა, ქმნიან პირობებს, რომ როცა კანონი მოქმედებს, ანტიდასავლელობას აგაბრალებენ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრეზიდენტისა და მაღალი რანგის იურისტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ეხმაურება. ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიუ კოშტასთან ერთად სრულ მხარდაჭერას უცხადებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მის პრეზიდენტსა და გუნდს. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებს და ხელს უწყობს სამართლიანობის აღდგენას. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებსა და თანამდებობის პირებს უნდა შეეძლოთ დამოუკიდებლად გარეზე წოლის გარეშე მოქმედება, აღნიშნა ლაიენმა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრეზიდენტის და უფროსი იურისტის წინააღმდეგ სანქციები გამოაცხადა. მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს უწესებს აღნიშნულ პირებს იმის გამო, რომ ისინი მონაწილეობდნენ სასამართლოს ძალისხმევაში, სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიეცა იმ ქვეყნების ოფიციალური პირები, რომელთა მთავრობებსაც სასამართლოს იურისდიქცია აღიარებული არ აქვთ. ასეთი იყო ახალი

0: ვები ამ დროისათვის განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით. 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა. 106.9

6:04 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავიდან 106.9 სტუდიიდან ისევდობო გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად დღის ახალ პლეილისტს ჩაკა ჰანისა და Snoop Dogg-ის ერთობლივი ნამუშევრით გავხსნით Boogies in my soul გახლავთ ტრეკის სახელწოდება რომელიც ენერგიული საცეკვაო ჩანაწერია რომლისთვისაც ფანკისა და რითმ ენდ ბლუზის ლეგენდა და საკულტო რეპერი პირველად გაერთიანდა 19 ივნის გამოვიდა ეს სიმღერა და სადღესასწაულო ასევე პოზიტიური მუხტით მალევე იქცა წლევანდელი ზაფხულის ერთ-ერთ მთავარ ჰიტად კომპოზიცია სიხარულის თავისუფლების მოძრაობის თვითსიყვარულისა და ერთიანობის შესახებ მოგვითხრობს რომლის ბექებში შესამჩნევია ავსტრალიელი არტისტის სიას ვოკალიც ჩაკახანის მომავალ მუსიკალურ პროექტში შედის ეს კოლაბორაცია როგორც ცნობილია 7 წლიანი პაუზის შემდეგ 18 სექტემბერს ჩაეშვება გაყიდვაში ჩაკახანის მე-13 სტუდიური ალბომი ჩაკზილა რომელშიც ლენი კრავიცთან და სიასთან ცალკეულ დუეტსაც მოვისმენთ

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтажо მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებ სიღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის.

0: ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის

0: იოს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: გრძნობთ ზაფხული უკვე ახლოსაა შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ ენდეთ გამოცდილებას ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა დაგვირეკეთ 2-36-11-12 გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში ბათუმში ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr
2: ხაქ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიო შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
6: შასევე ცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +27 ბათუმში +28 სოხუმში ქუთაისსა და ფოთში +29 ზუგდიდში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში +27 გორში +31 თელავში +33 რუსთავში და ბოლოს ხვალ თბილისში მოსაოდნელია ხანმოკლე წვიმა 20 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +31 გრადუსს გაუტოლდება
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
7: ერთად გემოს გარშემო კამპა
1: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ
8: იმოგზაურე უსასრულოდ აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ ბონვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ მანქანას ფლობდათ ახალოცებ დაგჭირდა, უკულიზინგი მოგოში სწორედ შენთვისა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიაში. რეალურ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ფერისვალება უნდა დავიწყოთ ჩვენი მოყვასით, მოყვასთან ურთიერთობის გამოსწორებით უნდა ვეცადოთ, გავხვდეთ უფრო მომთმენი, ვეცადოთ არ ვთქვათ ადამიანზე ცუდი, არ ვუპასუხოთ შურისძიებით თუ ვეცდებით და ასე ვიშრომებთ უფალი შეგვეწევა თავის მადლს მოგცემს გავა რამდენიმე თვე თუ წელი და აღმოვაჩენთ რომ ჩვენში ცრუილება მოხდა. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სამთავროს წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერში ფერისცვალების სახელობის ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით ფერისცვალება ნიშნავს, რომ უარესებიდან გავხდეთ უკეთესი. მედა ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები, როდესაც სასეუ კომპრომისოდ დავუპირისპირდით კორუფციას, მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები იქნება. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. როგორც მდინარაძემ აღნიშნა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებების მიზნობრიობაზე საუბრისგან ის თავს შეიკავებს. ირაკლი ღარიბაშვილის მიზნებზე საუბრისგან თავს შევიკავე, პატიმრობაში მყოფი კაცია და ჩემი მხრიდან არ იქნება სწორი რაღაც შეტევაზე გადასვლა, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების შინაარსი არის უბადრუკი, უაზრო და ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული, განვიცდი იმას, რაც მას დაემართა, რა მდგომარეობაშიც არის და რა მიზეზითაც ის ამ მდგომარეობაში ჩავარდა, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. ვოლსკიმ დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის რაზედაც ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში საუბრობს, გამორიცხულია როგორც შინაარსობრივად, ასევე იმ პოლიტიკიდან გამომდინარე, რაც ქართული ოცნებას აქვს. მისივე განცხადებით ყოველგვარ ზღვარს გადააჭარბა იმის თქმამ, თითქოს ღარიბაშვილის ოჯახის მიმართ რაღაც საშიშროება არსებობს. ვოლსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ ღარიბაშვილი ვიღაცამ შეცდომაში შეიყვანა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ადამიანები ივანიშვილთან ბრძოლის მაგივრად სააკაშვილთან აგრძელებენ ბრძოლას. სააკაშვილის ჩაძირვით გონიათ მთავარი ოპოზიციონერები გახდებიან, ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარემ. ირაკლი ფავლენიშვილმა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას და ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ ჩერგოლეშვილის გუშინდელი განცხადება მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე. როგორც ფავლენიშვილი აღნიშნავს, არ იცის როგორ შეიძლება აღიქვამდეს პრაგმატულად იმას, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მუდმივად

0: კეთებენ განცხადებებს ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით ალახში გორიალის სააკაშვილის არჩევანია და მასთან ერთად ისამ ჭუჭყის ზელა სეირის მაყურებლების გართობას და ქოცების გახარებას არაპირებს. რაც შეეხება ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ ჩერგოლიშვილის განცხადებას, როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა, სააკაშვილი ოპოზიციურ ალიანსს გარეთაა 4 თვეა და ვითომ პოლიტიკოსებიც სააკაშვილთან ერთად ჩაირეცხებიან. უინტერესოა, როდესაც გარეძალების აგენტი მიხეილ სააკაშვილი გარეძალების აგენტს ნიკა გვარამიას თუ გარეძალების აგენტს გიგა ბოკერიას უპირისპირდება. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ბნელი ძალები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში გაერთიანებული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები რეალურად გაყიდულები არიან, გარემართველობას არიან დამორჩილებული და იბრძვიან საქართველოს წინააღმდეგ, აღნიშნავს გორდულაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სა.
2: რადიო fortuna.

0: ლეგენდა სახელად მადონა ფორტუნაზე, რომელიც 16 აგვისტოს 68 წლის გახდა, როგორ აღნიშნა დღეობა პოპის დედოფალმა, შთამბეჭდავი კადრები საკულტო არტისტის დაბადების დღესწვეულებიდან შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა.gz-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგახსენებათ, გუშინ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოების ნომინანტები დასახელდნენ. დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი კი სწორედ მადონა გახლავთ. ის 11 მათ შორის წლის არტისტის ნომინაციაშია წარდგენილი, სადაც მისი კონკურენტები არიანა გრანდე, ბრუნო მარსი, მორგან უოლენი, საბრინა კარპენტერი და ტეილორ სვიფტი არიან. 9 ნომინაციაშია წარდგენილი ეს უკანასკნელი, სხვა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში ტეილორ სვიფტი ყველაზე ტიტულოვანი შემსრულებელია. 7 ნომინაცია შეხვდათ არიანა გრანდესა და საბრინა კარპენტერს. გახსენებთ, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება, შოუს წამყვანი ვინაობა. ამ ეტაპზე უცნობია ტეილორ სვიფტი, Air, Swine & Fire is 17 და სხვა ის არაერთი შემსრულებელი თუ ბენდი შემოგვიერთდება უახლოეს წუთებში ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ, ასე რომ Клава Чейнер ჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჩენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-2486-ი და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-71.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საღამომშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაალვიდან 106.9 დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაცია სხვალისთვის მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, +29 ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, +27 გორში, +31 თელავში, +33 რუსთავში. და ბოლოს ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, 20 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში გაუტოლდება +31 გრადუს.
0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35

0: 0-55-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-06, მონტერეილუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ლატინური და პოპ მუსიკის სტილის ჰიტი მიჩიკო ლატინო ჟღერდა დალვიდან 106.9 ჯერი ჰოლოვილის შესრულებით, სხვა შორის ამ კომპოზიციის გამოსვლიდან 16 აგვისტოს 27 წელი გავიდა და ის ეძღვნება მომღერლის დედას, რომელსაც ესპანური ფესვები აქვს. ცალკე აღნიშნავს იმსახურებს. ჩანაწერის მუსიკალური ვიდეო კლიპი გადაღებულია სარდინიაში 1999 წლის ივლისში, სადაც ზაფხულის და მზიანი გარემოს განწყობაა გადმოცემული. კამერული მუსიკის მე-11 ფესტივალის შესახებ მინდა გესაუბროთ. საქმე ისაა, რომ 4-5 სექტემბერს საგურამოს ილიასეულ ბაღში კამერული მუსიკის სამი საღამო გამართება. ფესტივალი 2016 წელს სამეგრელოში სალხინოს დადიანის სასახლეში დაფუძნდა. გასული წლიდან კი არსებობა სილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახლ-მუზეუმში განაგრძობს. საგურამოს კამერატა ცნობილი ფესტივალი, კამერული მუსიკის ერთადერთი საერთაშორისო ფესტივალი, გახლავთ საქართველოს რეგიონალურ რუკაზე და მის ლაინაპს შეგიძლიათ ვრცლად გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა ფორტუნაჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე მინდა გითხრათ ისიც, რომ 1, 2 და 3 სექტემბერს საქართველოში გერმანიის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის ტურნე გამართება. ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდული ორკესტრი თბილისსა და ქუთაისში სამ კონცერტს გამართავს. კონცერტებზე დაუკრავს პიანისტი გიორგი გიგაშვილი, ორკესტრს კი მირიან ხუხუნაიშვილი უდირიჟორებს. 1 სექტემბერს მუსიკოსები მსმენელის წინაშე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარდგებიან. შესრულდება რახმანინოვის, ყანჩელისა და მუსორგსკის ნაწარმოებები. 2 სექტემბერს კონცერტზე, რომელიც ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორიაში შედგება, პროგრამაში იქნება კორძისა და მუსორგსკის ნაწარმოებები. 3 სექტემბერს კი ორკესტრი ეწვევა ქუთაის და რახმანინოვის, ყანჩელისა და მუსორგსკის შემოქმედებას ამჯერად ლადო მესხიშვილის თეატრის სცენაზე. დაუკრავს სწორედ მოდესტ მუსორგსკის კლასიკურ ნაწარმოებს მოვისმენთ ახლა იქამდე, ვიდრე გავიგებთ იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 19 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამურაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. წერილები ეტაპობრივად გავრცელდება, როგორც მან მითხრა, მალე კიდევ გააკეთებს განცხადებას სამის შესახებ. ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა პენტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაცხადა, სადაც მან მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მოინახულა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, მან არ იცის, ვინ შეუტანა მამუკა მდინარაძის წერილი ღარიბაშვილის ციხეში, თუმცა ადასტურებს, რომ გზავნილი ნამდვილად მიიღო და რომ მამუკა მდინარაძე მისი ვერმკვით შემსრულებელი იყო. ამ ეტაპზე არანაირი ზეწოლის ფაქტები არ ყოფილა, განადგურება არის როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით ამ ეტაპზე მორალურ მხარეს გაუსვა ხაზი, რაც შეეხება წერილებს. ეს ალბათ ეტაპობრივად მოხდება და გაგრძელდება. მეორე განცხადებაში მან ისაუბრა ამ წერილის ფაქტზე, საიდან და როგორ იყო, ვინმე კი არ გააქრო ან მოიგონა. მან დაასახელა ფაქტი, რომ ეს წერილი მოდიოდა მამუკა მდინარაძისგან, აღნიშნა ადვოკატმა. პატიმრობაში მყოფი კაცია და ვფიქრობ, ჩემი სიტუაციიდან თლაც სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე გადასვლა, თუმცა შემძლია აბსოლუტური გულწრფელობით გითხრათ, რომ როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ასე უკომპრომისო დავუპირისპირდით კორუფციას, იმისთვის მზადვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები იყოს, არის და იქნება. ასე გამოეხმაურა რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ უკანასკნელ დღეებში გავრცელებულ განცხადებას. მდინარაძეს განცხადები, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები მსგავსი ბრალდებებისთვის მზად არ არიან, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებენ ბრძოლას და ვერც ეფექტიან მენეჯმენტს განახორციელებენ. როდესაც ადამიანი გადმოდის შეტევაზე და უსაფუძლო განცხადებებს ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს მის მიზნობრიობაზე, მე შევეცდები, რომ დღეს არ ვისაუბრო სერიოზულადაც არ შეიძლება. ასეთ საკითხებზე ვილაპარაკოთ, რამდენი შეტევაც განხორციელდება ჩვენზე კორუფციასთან ბრძოლის გამო, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. ცნობისთვის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად მისი განადგურება იყო. როგორც ღარიბაშვილი თავის გზავნილში წერს, მას სხვა გზა აღარ დარჩა და ის იძულებულია ბრძოლა დაიწყოს. ქართულმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ არანაირი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია აღარ ხდება. ქართული ოცნება ევროპული კავშირისა და ნატოს ნაცვლად ცდილობს ისეთ სახელმწიფოთა ალიანსებთან დაიჭიროს კავშირი, რომლებიც პირდაპირ არიან მართლაც ომის და ძალმომრეობის მხარეები მსოფლიო პოლიტიკაში. ამის შესახებ პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისივე შეფასებით, ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო საქართველოს საერთოდ აღარ არის ევროატლანტიკური და გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი. თავარი ხაზი ერთია, საქართველოს აქვს ინტერესები, საქართველოს შეუძლია გარკვეულ ინტერესებთან დაკავშირებით ცვლილების თაობაზე იმსჯელოს, თუ კი ეს მის სამომავლო გადარჩენას უზრუნველყოფს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ინტერეს დაექვემდებაროს. ეს არ არსებობს, ეს არის გამორიცხული. აღნიშნული განცხადება დღეს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ გააკეთა. ვოლსკიმ აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოსთვის დასავლური კულტურა და დასავლური სტანდარტები მისაღებია, ეს არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ვეკეკლუცებით, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჩვენ გვჭირდება. მან აქვე განაცხადა, რომ არსებობს კონსპირაციული გეგმა, რომ თითქოს საქართველოში რაღაც ირღვევა, ქმნიან პირობებს და როცა კანონი მოქმედებს, ანტიდასავლულობას გვაბრალებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროს.

0: დღისათვის განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 20-ზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
3: რადიო ფორტუნა. 106 და 9.
4: როის 4 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლებულ ყოველას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი დალღიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას კაროჯისა და ბრუნო მარსის ერთობლივი უახლესი ნამუშევარი Still მოვისმინოთ რომელიც შევიდა კაროჯის ახალ მე-6 სტუდიურ ალბომში რომლის რელიზი 7 აგვისტოს შედგა უნდა აღინიშნოს რომ კომპოზიცია კაროჯისთვის პირველი სრულად ინგლისურ ენოვანი სიმღერაა ბრუნო მარსის ისთვის კი მორიგი გლობალური კოლაბორაცია ქალარტისთან, რამაც ამას დუეტების მეფის სტატუსი კიდევ უფრო განუმტკიცა, ამასთან Still კრიტიკოსებისა და მსმენელების მიერ Lady Gaga-სა და Bruno Mars-ის ჰიტის Die With A Smile გაგრძელებად ფასდება ორივე ნამუშევარი, ამეთანხმებით არის მასშტაბური ემოციური და ნოსტალგიური ბალადა უპირობო ძლიერ სიყვარულსა და ერთგულებაზე, თუმცა თუ Die With A Smile სამყაროს დასასრულის ფონზე ერთად ყოფნას ეხება Still დაშორების შემდეგ დარჩენილ ცნობებს საწევს და მათ ვისაც ამ დრომდე არ მოგისმენიათ ეს კოლაბორაცია, ბევრი დაგიკარგავთ, თუმცა ახლა გავთ მისი შეფასების საშუალება დავიდან 106-ზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ვითმ პრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით პრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი

0: ხდებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სვანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: საომ მშვიდობის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება უზურგეთში, პლიუს 27 ბათუმში, პლიუს 28 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, პლიუს 29 ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლიუს 27 გორში, პლიუს 31 თელავში, პლიუს 33 რუსთავში. და ბოლოს, ხვალთბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, 20 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში პლიუს 31 გრადუს გაუტოლდება. პონი ტაილერს მოუსმინოთ, რომელიც 8 ივლისს 75 წლის სასახში გარდაიცვალა, როგორც ცნობილია, მაისში მომღერალს პორტუგალიაში ნაწლავის გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. გამოჯანმრთელების ხელშესაწყობად კი ექიმებმა ის ხელოვნურ კომაში გადაიყვანეს, თუმცა კომიდან გამოსვლის შემდეგ მისი მდგომარეობა მძიმე იყო და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში რჩებოდა, სადაც მოულოდნელად გარდაიცვალა. დამთანხმებით, ბონი ტაილერი 80-იანი წლების პოპ და როკ მუსიკის ნამდვილი სიმბოლო გახლდა. ის მსოფლიო მისი უნიკალური ხრინწიანი ხმითა და ისეთი უკვდავი ჰიტებით გაიცნო, როგორებიცაა Holding Out for a Hero და Total Eclipse of the Heart სწორედ ამ უკანასკნელს მოვისმენთ ახლა საკულტო შემსრულებლის ხსოვნისა და შემოქმედების პატივსაცემად ფორტუნას აღმოჩენით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Yeah.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500. მოასარი სანამდროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. წერილები ეტაპობრივად გავრცელდება, როგორც მან მითხრა, მალე კიდევ გააკეთებს განცხადებას. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა პენდენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაცხადა, სადაც მან მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მოინახულა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, მან არ იცის, ვინ შეუტანა მამუკა მდინარაძის წერილი ღარიბაშვილის ციხეში, თუმცა ადასტურებს, რომ გზავნილი ნამდვილად მიიღო და რომ მამუკა მდინარაძე შემსრულებელი იყო. ამ ეტაპზე არანაირი ზეწოლის ფაქტები არ ყოფილა, განადგურება არის როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით ამ ეტაპზე მორალურ მხარეს გაუსვა ხაზი, რაც შეეხება წერილებს. ეს ალბათ ეტაპობრივად მოხდება და გაგრძელდება, როდის იქნება და რა იქნება, ეს თქვენთვის გახდება ცნობილი. დაველოდოთ ეს განცხადება და არ დაიმალება. მეორე განცხადებაში მან ისაუბრა ამ წერილის ფაქტზე, საიდან და როგორ იყო, ვინმე კი არ გააქრო ან მოიგონა. მან დაასახელა ფაქტი, რომ ეს წერილები მოდიოდა მამუკა მდინარაძისგან, აღნიშნა ადვოკატმა. პატიმრობაში მყოფი კაცია და ვფიქრობ, ჩემი სიტუაციიდან თვლად სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე გადასვლა, თუმცა შემიძლია აბსოლუტური გულწრფელობით გითხრათ, რომ როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ასე უკომპრომისო დავიპირისპირდით კორუფციას იმისთვისაც მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები იყოს, არის და იქნება. ასე გამოეხმაურა რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს. მდინარაძის განცხადებით, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები მსგავსი ბრალდებებისთვის მზად არ არიან, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებენ ბრძოლას და ვერც ეფექტიან მენეჯმენტს განახორციელებენ. როდესაც ადამიანი გადმოდის შეტევაზე და უსაფუძლო განცხადებებს, ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს, მის მიზნობრიობაზე მე შევეცდები, რომ დღეს არ ვისაუბრო სერიოზულადაც, არ შეიძლება ასეთ საკითხებზე ვილაპარაკოთ, რამდენი შეტევაც განხორციელდება ჩვენზე კორუფციასთან ბრძოლის გამო, განაცხადა მდინარაძემ. შეგახსენებთ, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება იყო. როგორც ღარიბაშვილი თავის გზავნილში წერს, მას სხვა გზა აღარ დარჩა და იძულებულია ბრძოლა დაიწყოს. მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პარტია ახალი თავიდანვე ნაციონალური მოძრაობის გასაყოფად შექმნილი ბიზნეს პროექტი იყო, რომელიც დაფინანსების შეწყვეტისთანავე დაიშალა. დღეს კი ნიკა მელიამ და ნიკა გვარამიამ პარტია გაიყვეს. ფეისბუქზე გავრცელებულ პოსტში პატიმრობაში მყოფი ექსპრეზიდენტი პარტია ახალის დაშლასა და მის დაფინანსების წყაროებზე საუბრობს. ექსპრეზიდენტის მტკიცებით, ნიკა გვარამიამ და ელენე ხოშტარიამ გილაურისგან ათობით მილიონი აიღეს. ნაციონალური მოძრაობა თავიდანვე ვერანაირად იქნებოდა ალიანსის წევრი, თუ მისი ლიდერი სააკაშვილი არ იქნებოდა სახალი კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც ამ ალიანსის გარკვეულ შინაარსს გამოხატავს. საფუძვლიანი რეალობაა და არ უნდათ ამ რეალობის თვალი გაუსწორონ. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. მისივე თქმით, სააკაშვილი თავისი წარსულით ხელს უშლის კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტებს, მათ თავიანთი გეგმა და ინტერესი განავითარონ, მაგრამ ავიწყდებათ, რომ ამ სისტემის შემადგენელი ნაწილი იყვნენ. გვარამია მთელი ძალით ცდილობს სააკაშვილს გაემიჯნოს, აღნიშნავს გიავოლსკი. 2025 წლის 17 აგვისტოს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარედ უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უწყების თანახმად, საქართველოს მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლების მიზნით ამოქმედებული იყო როგორც ცხელი ხაზის მექანიზმი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი. ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად, აღნიშნავს სუსი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ახალი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: ცხრის ხუთი წუთია საქართველოსი კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი. ტალღიდან 6:09 მე დობოვარ საღამომშვიდობის უკლუბო ყოველას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ჯეიმს ბლანტს მოუსმინოთ, რომელმაც 2023 წლის ალბომის შემდეგ პირველი ახალი ჩანაწერი წარადგინა ნამუშევარი, რომელსაც Tastes Like Summer ქვია მზიან ჟღერადობასა და მომღერლისთვის დამახასიათებელ უცნაური იუმორს აერთიანებს. ბრიტანელი მუსიკოსის თქმით, სიმღერა ზაფხულის დღეებისა და ვინმეს მიმართულ ტოლვის სიხარულს ასახავს. აღსანიშნავია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ტრეკის კლიპმა, რომელიც იბიცაზე გადაიღეს. ვიდეო კი შთაგონებულია კინოსტუდია A24-ის საშინელებათა ფილმებით. მუსიკალური რგოლი თავიდან ჩვეულებრივი რომანტიკული საზაფხულო ისტორიას ავითიწყება, თუმცა შვანაცლში სიუჟეტი მკვეთრად იცვლება სიმღერის ტექსტიდან ფრაზას. შენი კანი ზაფხულის გემოს გავს არტისტი პირდაპირ მნიშვნელობით იყენებს. თუ გავითვალისწინოთ, რომ კლიპი სრულდება სადილის სცენით, სადაც შემსრულებელი თავის პარტნიორს მიირთმევს. მოკლედ, ჯეიმს ბლანტის შავი იუმორით სავსე ახალი საზაფხულო სინგლი, რომელიც ის დაუბრუნდა მუსიკალურ სამყაროს. შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna Jesus. ჯეიმს ბლანტის შემოქმედებიდან კი მოვისმინოთ Stay the Night, რომელიც გამოირჩევა თავისი პოზიტიური, მზიანი და აკუსტიკური პოპ-როკ ჟღერადობით, რაც განსხვავდებოდა მისი წინა უფრო მელანქოლიური ჩანაწერებისგან. 2010 წლით თარიღდება ეს სიმღერა, რომელიც აღწერს კალიფორნიაში მეგობრებთან ერთად გატარებულ იდეალურ მზიან დღეს და გადმოსცემს მომენტს, როცა ადამიანს არ სურს, რომ ეს კარგი დრო დასრულდეს. ფაჩერის სიმღერაში გამოყენებულია საკულტო იამაიკელი არტისტის ბობ მარლის კლასიკური ჰიტის Is This Love ელემენტები.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში.
2: Страпат

0: ჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს: Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. სოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები, ადგილები, სადაც ერთი ნაბიჯით სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდებით. როდესაც სახელმწიფო საზღვრებზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება სასაზღვრო პუნქტები, პასპორტის კონტროლი და გრძელი რიგები. თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს ადგილები, სადაც საზღვარი მხოლოდ რუკაზე გავლებული ხაზი არ არის. ის ქალაქის ქუჩაზე, სახლის ეზოში, კაფეში ან თუნდაც შენობის შუაგულში გადის. ასეთი ადგილები ყოველწლიურად ათასობით მოგზაურს იზიდავს, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს ადამიანებს ფაქტობრივად რამდენიმე წამში ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავიდნენ. Bon Voyage-ის სწორედ ასეთი ადგილების მოსანახულებლად გებატიჟებათ.
2: ისიამოვნე მოგზაურობით Bon Voyage-თან ერთად.
1: ბარლე, ქალაქი, სადაც საზღვარი სახლებში გადის. ყველაზე ცნობილი მაგალითი ევროპაში მდებარე ქალაქი ბარლეა, რომელიც ბელგიასა და ნიდერლანდებს შორის არის გაყოფილი. სინამდვილეში ეს ორი მუნიციპალიტეტია: ბელგია და ნიდერლანდები, რომლებიც ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ქალაქის ქუჩებში სპეციალური თეთრი ჯვრები და ლითონის ნიშნებია დატანილი, რომლებიც ზუსტად აჩვენებს სადგადის სახელმწიფო საზღვარი. ხშირად ეს ხაზი პირდაპირ კაფეს, მაღაზიას ან საცხოვრებელ სახლს კვეთს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ზოგიერთ შენობას ორი მისამართი აქვს. ოფიციალურად კი შენობა იმ ქვეყანას ეკუთვნის, სადაც მისი მთავარი შესასვლელი მდებარეობს. თუ მეპატრონე შესასვლელს სხვა მხარეს გადაიტანს, შესაძლოა იურიდიულად სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდეს. ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიურობაა, ტურისტებისთვის კი უნიკალური შესაძლებლობა. ერთი ღავა ბელგიაში დალიონ, დესერტი კი უკვე ნიდერლანდებში მიირთვან. სასტუმრო ორ ქვეყანაში. საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის პატარა სოფელ ლაგიურში მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო, ჰოტელ არბეს ფრანკო. 1862 წელს, როდესაც ორ ქვეყანას შორის ახალი საზღვარი განისაზღვრა, შენობა ისე აღმოჩნდა, რომ საზღვრებმა პირდაპირ მის შუაში გაიარა. დღეს სასტუმროში შესაძლებელია ისეთი ნომრის დაჯავშნა, სადაც საწოლის ერთი მხარე საფრანგეთშია, მეორე კი შვეიცარიაში. სასტუმროს რესტორანშიც საზღვრის ხაზი იატაკზეა მონიშნული. სტუმრებს შეუძლიათ საუზმე ორ ქვეყანაში ერთდროულად მიირთვან. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ შენობას განსაკუთრებული მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმის გამო, რომ საზღვარი შიგნით გადიოდა, ის სხვადასხვა დიპლომატიური და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა.

0: დამკვირვებლო კოშკი და ლაბირინთებიც მდებარეობს. ბიბლიოთეკა ორ სახელმწიფოში, კანადის პროვინცია კვებეკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის საზღვარზე მდებარეობს უნიკალური ჰასკელის თავისუფალი ბიბლიოთეკა და ოპერის სახლი. შენობის მთავარი შესასვლელი ამერიკაშია, თუმცა ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზის ნაწილი უკვე კანადაში გადადის. იატაკზე შავი ხაზი ზუსტად მიუთითებს, სად მდებარეობს ერთი ქვეყანა და იწყება მეორე. ეს ადგილი წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის მეგობრობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. ადგილობრივები აქ კულტურულ ღონისძიებებს, კონცერტებსა და შეხვედრებს აწყობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სასაზღვრო წესები გამკაცრდა, შენობა დღემდე რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო ბიბლიოთეკად. უცნაური საზღვრები გვახსენებს, რომ პოლიტიკური ხაზები ყოველთვის არ ყოფს ადამიანებს. ხშირად ისინი კულტურის, ენებისა და ტრადიციების შერწყმის ადგილად იქცევა. სწორედ ამიტომ მსოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები არა მხოლოდ გეოგრაფიული კურიოზებია, არამედ ისტორიების, კულტურისა და ადამიანების თანაცხოვრების ცოცხალი მაგალითებიც. ისინი გვაჩვენებს, რომ ზოგჯერ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა ერთი ნაბიჯის გადადგმით იწყება. Bon voyage, მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებათ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ.
1: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის.

0: ხუთხულის საუკეთესო შეთავაზება New Light წერტილი G. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: შესაძ კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 27, ბათუმში პლიუს 28, სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში პლიუს 29, ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლიუს 27 გორში, პლიუს 31 თელავში, პლიუს 33 რუსთავში. და ბოლოს, ხვალთბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა 20 აგვისტოსთან.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-4515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.

გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 17 აგვისტოს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარე უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლების მიზნით ამოქმედებული იყო როგორც ცხელი ხაზის მექანიზმი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი გამოაჟიოტაჟის შექმნისთვის ოპოზიციური პარტიებისა და NGO-ების წარმომადგენლებისგან ბოდიშის მოხდის აუცილებლობას ეხებოდა. როგორც მდინარაძემ აღნიშნა, ყველას ბოდიში აქვს მოსახდელი, თუმცა მათი მხრიდან ბოდიშის მომხდელი არავინაა. ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით რაც ეს ბულინგის საზოგადოებაზე ფსიქოლოგიური წნეხი გაძლიერდა, ვნახეთ არაერთი შემთხვევა, როდესაც მოწყვლადი ადამიანების ზოგ შემთხვევაში კეთილსინდისიერებით, ზოგ შემთხვევაში ასეთი ცრურ აგენტების ადვილად მიმღებლობით ისარგებლეს დიფსეითის თუ სხვა მიმართულების აგენტებმა და ადამიანების შეცდომაში შეიყვანეს, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. ცნობისთვის ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აუცილებელია აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა NGO-ებმა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადონ საზოგადოებას აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული იარლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათი კადრეს. როცა ადამიანს კორუფციული დანაშაული გაქვს აღიარებული, რაც 2026 წლის დასაწყისში

0: მოხდა რა პოლიტიკაში მომბრუნების გადაზღვევაზეა საუბარი, ეს გონივრულობას მოკლებულია და ამაში ელემენტარული ლოგიკა არ არსებობს. ადამიანი დაზიანებული რეპუტაციის კიდევ უფრო მეტად დაზიანებაზეა გადასული. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს გამოეხმაურა. გორდულაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ღარიბაშვილმა მიმდინარე წლის დასაწყისში კორუფციული დანაშაული თვითონვე აღიარა, ამ აღიარებული დანაშაულიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობა დაეკისრა და წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება კორუფციაში მხილებული პირი პოლიტიკაში დაბრუნდეს. ცნობისთვის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება იყო. როგორც ღარიბაშვილი თავის გზავნილში წერს, მას სხვა გზა აღარ დარჩა და ის იძულებულია ბრძოლა დაიწყოს. პატიმრობაში მყოფი კაცია და ვფიქრობ, ჩემი სიტუაციიდან თვალს სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე გადასვლა, თუმცა შემიძლია აბსოლუტური გულწრფელობით გითხრათ, რომ როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ასე უკომპრომისო დაუპირისპირდით კორუფციას, იმისთვისაც მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები იყო, არის და იქნება. ასე გამოეხმაურა რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებებს. მისივე განცხადებით, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები მსგავსი ბრალდებებისთვის მზად არ არიან, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებენ ბრძოლას და ვერც ეფექტიან მენეჯმენტს განახორციელებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

21 საათი 6 წუთი საქართველოსში დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთშიც გადავინაცვლეთ, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ერთად ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი ვეცნობთ პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც, რომლებიც სხვა ვირ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. ამრიგად მინდა გესაუბროთ პოპულარული ამერიკული მუსიკალური მეგა შოუს The Voice მომავალ სეზონზე, ვინაიდან ცნობილი გახდა, რომ პროექტი NBC-ზე ახალი 21 სეზონით 21 სექტემბრიდან დაბრუნდება. უნდა აღინიშნოს, რომ წინა სეზონის ექსპერიმენტული სამკაციანი პანელის შემდეგ შოუ ტრადიციულ 4 წურთნელიან ფორმატს უბრუნდება. ნამდვილი ვარსკვლავცენაა წითელ სავარძლებში, რადგან ერთმანეთს ვეტერანები და ახალბედები დაუპირისპირდებიან. ამ სეზონში პროექტს უბრუნდებიან ძველი წურთნელები ადამ ლევინი, რომელიც შემოგვერცდება სულ რამდენიმე წამში საუნდტრეკით Good Mood, ასევე კელი კლარკსონი ორივე მათგანს წარსულში 4-4 გამარჯვება აქვს პროექტში მოპოვებული. მწვრთნელის სავარძლებს პირველად იკავებენ Queen Latifah და Riley Greene. საინტერესოა თუ როგორ გაართმევენ ისინი ამ ამპლუას თავს. შოუს კი, როგორც ცნობილი გახდა, კვლავ გაუძღვება Carson Daly. ასევე საინტერესოა, რომ წელს გამარჯვებულს ფულადი პრიზისა და ხმისჩამწერ სტუდიასთან კონტრაქტის გარდა უპრეცედენტო შანსი ეძლევა შოუს პროდიუსერების Live Nation Studios-ისა და Governor's Ball-ის კოლაბორაციით. საიუბილეო სეზონის გამარჯვებული მიიღებს ოფიციალურ უფლებას მომავალ წელს საკუთარი სოლო შოუთი წარდგეს გრანდიოზულ მუსიკალურ ფესტივალზე Governor's Ball. ეს უდიდესი პლატფორმა ახალბედა არტისტისთვის, ასე რომ ძალიან დიდი სურვილი და იმედი მაქვს, რომ საიუბილეო 21 სეზონში ჩვენ თანამემამულე რომელიმე დამწყებ შემსრულებელსაც ვიხილავთ. მოკლედ, უახლოეს წუთებში მოვისმინოთ არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება. სულ მალე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლებთ ინფორმაციას თვალს იმის შესახებ, თუ როგორ ამიცვალოდებით ქვეყნის მასშტაბით.

0: და რამდენიმე იმ ამბავსაც გაგიზიარებთ, რომლებიც აქტუალურია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფული სწრაფად დაჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 დოლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიშდი, ფრენკ.

0: ტონი დამეჯახე.
1: გეყო პატირი. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: შასე დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გაგიზიარებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 18 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 27 ბათუმში, პლიუს 28 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, პლიუს 29 ზუგდიდში. ზომიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ნაურაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ცხინვალში. 27 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლიუს 31 თელავში, პლიუს 23 რუსთავში. და ბოლოს, ხვალთბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა 20 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში, პლიუს 31 გრადუს გაუტოლდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მინდა გავაფრთხილო ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ უხარისხობის დაგვიანების და პრობლემების შექმნის ხარჯზე მეტი მატერიალური სარგებელი მიიღონ ჩვენი ჰუმანურობით. ნუ ისარგებლებენ დროზე და ხარისხიანად დაასრულონ რეგიონებში დაწყებული პროექტები. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ხელისუფლება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში უკან დახევას არ აპირებს. მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და ასევე ვილაპარაკო წინა წლებიდან გადმოსულ პრობლემებზე, რაც კორუფციული დანაშაულის შედეგი იყო და დღეს სამწუხარო მემკვიდრეობად გვაქვს. რამდენ რეგიონშიც არ ჩავედი, ყველგან დამხვდა რამდენიმე პროექტი, ზოგან ხიდი, ზოგან გზა, ზოგან წყალი, ზოგან გაზიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელიც რამდენიმე ცალკეული კონტრაქტორის გამო დღემდე დაუსრულებელია, უხარისხოდაა გაკეთებული.

0: აღნიშნა მამუკა მდინარაძე. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ადამიანები ივანიშვილთან ბრძოლის მაგივრად სააკაშვილთან აგრძელებენ ბრძოლას. სააკაშვილის ჩაძირვით გონიათ მთავარი ოპოზიციონერები გახდებიან. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას და ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ ჩელგოიშვილის განცხადება მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე. როგორც ფავლენიშვილი აღნიშნავს, არ იცის, როგორ შეიძლება აღიქვამდეს პრაგმატულად იმას, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მუდმივად აკეთებენ განცხადებებს ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით ტალახში გორიალი სააკაშვილის არჩევანია და მასთან ერთად ისამ ჭუჭყის ზელა სეირის მაყურებლის გართობას და ქოცების გახარებას არაპირებს. რაც შეეხება ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ ჩერგოლეშვილის განცხადებას, როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა სააკაშვილი, ოპოზიციურ ალიანსს გარეთაა, უკვე 4 თვეა და ვითომ პოლიტიკოსებით სააკაშვილთან ერთად ჩაირეცხებიან. უინტერესოა, როდესაც გარეძალების აგენტი მიხეილ სააკაშვილი გარეძალების აგენტს ნიკა გვარამიას თუ გარეძალების აგენტს გიგა ბუკერიას უპირისპირდება. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ბნელი ძალები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში გაერთიანებული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები რეალურად გაყიდულები არიან, გარემართველობას არიან დამორჩილებული და იბრძვიან საქართველოს წინააღმდეგ, აღნიშნა გორდულაძემ. გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ლარსის გავლით საქართველოს საზღვარი რუსეთის 20,000 მოქალაქემ გადმოკვეთვა სიმართლეს არ შეესაბამება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ანათქვამი, როგორც უწყება აღნიშნავს, ბოლო 24 საათის მონაცემებით ლარსის გამშობი პუნქტის გავლით საქართველოს საზღვარი სხვადასხვა ქვეყნის 7,480 მოქალაქემ გადმოკვეთა. მოუწოდებთ ყველა დაინტერესებულ პირს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, ასევე სხვადასხვა მონაცემის არასწორი ინტერპრეტაციითა და დამახინჯებული ფორმით გავრცელებისგან, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას სხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold.

0: Dilidam bubupidup Reklama Radio Fortuna Setershi
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე.

0: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
1: მეყობადები. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერც ინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: our crime.
1: ზეწვავს ზღვა გიხმობს დასვენების დროა დაიჭერა ზაფხულის ფორტუნა
2: Eric, yo no te persigo, solo te amo.

it's your best friend.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უელდება დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა
1: Hakuna Matata What a wonderful phrase
2: Hakuna Matata

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.